Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni fahari.

Basi ndugu yangu msikilizaji, unakumbuka tumekuwa na mafundisho ambayo tumeyafuatilia taratibu sana sana kuhusiana na siku za mwisho. Tumejifundisha mengi. Nianze na kusema ya kwamba ni vizuri wakati wa sasa ni wakati tunaposubiri kuja kwake Yesu Kristo wakati wowote, na hasa tunaposikia vituko mbalimbali ambavyo vinatukia kote ulimwenguni.

kuna ile vita kuu ambayo mpinga Kristo atajitayarisha na ni kwa ajili ya kumpinga Kristo na kupigana na utawala wake Kristo. Lakini tukajiuliza, je, ataweza ama namna gani? Ukweli ni kwamba yeye hataweza. Tunaposoma katika kitabu hicho cha Ufunuo 19 na mstari wa 11, ningetaka nisome Ufunuo sura ni ya 19 na mstari huo wa 11 yasema: kisha nikaona mbingu zimefunguka, na huko alikuweko farasi mmoja mweupe, na mpanda farasi wake aliitwa Mwaminifu na Kweli, huyo uhukumu na kupigana kwa ajili ya haki. Maandiko hayo tulio yasoma, Yohana alionyeshwa juu ya mpanda farasi mweupe, farasi mweupe na mpanda farasi ambaye aliitwa Mwaminifu na Kweli, huyo uhukumu na kupigana kwa ajili ya haki. Si mwingine bali ni huyo Kristo ambaye ni mwana wa Mungu. Yesu Kristo ambaye atatawala ulimwengu wakati wake ukishafika, na unaweza kufika wakati wowote. Na kama vile maandiko matakatifu yanavyotuambia, kuja kwake Kristo hakujulikani na mtu yeyote. Na hivyo basi, msikilizaji, kwa mujibu wa maandiko haya matakatifu, Yohana anasema ya kwamba mpanda farasi huyo, yeye anaitwa Mwaminifu na Kweli, na huyo uhukumu na kupigana kwa ajili ya haki. Macho yake ni kama mwali wa moto, na alikuwa amevaa taji nyingi kichwani. Alikuwa ameandikwa jina ambalo hakuna mtu ajuae isipokuwa tu yeye mwenyewe. Alikuwa amevaa vazi lililokuwa limelowekwa katika damu, na jina lake huyo ni Neno la Mungu. Majeshi ya mbinguni yalimfuata akiwa amepanda farasi mweupe, na yamevaa mavazi ya kitani meupe na safi. Upanga mkali ukatoka kinywani mwake, na kwa upanga huo atawashinda watu wa mataifa. Yeye atakaye tawala kwa fimbo ya chuma, na kuikamua divai katika chombo cha kukamulia zabibu na ghadhabu kuu ya Mungu mwenye nguvu. Juu ya vazi lake na juu ya miguu yake alikuwa ameandikwa jina lake, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ndugu yangu msikilizaji, tulipokuwa tukisoma tuliona ya kwamba mpinga Kristo kwa vyovyote vile yeye hatakubali kushindwa, na nguvu hizo zake zitakuwa amepewa na yule mwovu Shetani. Kumbuka katika mafundisho yetu tuliona Mungu ana utakatifu na ana utatu mtakatifu. Ana Mungu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mpinga Kristo naye atakapokuja kutawala, naye Shetani atampatia nguvu, na kutakuwa na utatu mchafu. Na utatu huo utakuwa unaongozwa na yule mwovu Shetani. Ndiye atakuwa akiwapatia nguvu yule mpinga Kristo, akitumia yule nabii wa uongo ambaye atakwenda huku na huku kuwadanganya mataifa ili waweze kutekeleza mapenzi yake maovu na kumpinga Mungu na kutenda dhambi zozote zile ambazo atajitayarisha kufanya hivyo. Lakini maandiko matakatifu hapa yanatuambia hivi: kulitokea na kutatokea mpanda farasi ambaye ni mweupe, na mpanda farasi wake aliitwa Mwaminifu na Kweli. Haya ndiyo majina yake Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu tangu zamani, na yeye ni kweli. Na maandiko matakatifu yanatuambia kwamba kama mkinipenda mtajua kweli, na ukweli utawaweka huru. Soma Yohana 8 na mstari wa 31. Yote utayapata pale. Yesu anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Na unajua ya kwamba, msikilizaji, Yesu Kristo ni kweli yake Mungu. Na akiwa ni kweli yake Mungu, na hata na sisi lazima tutende kweli kulingana na mapenzi yake Yesu Kristo. Mstari huo wa 11 unaendelea na kusema, huyo uhukumu na kupigana ni kwa ajili ya haki. Yesu Kristo akija na kupigana, atakuwa anapigania haki, na ujue ya kwamba ni haki na utakatifu na uaminifu pamoja na kweli, kwa sababu yeye ndiye njia, yeye ni mwaminifu wake Mungu. Na yeyote ambaye anampenda Mungu, yule ambaye Kristo yuko ndani yake, anatafuta ukweli na kudumu katika haki na kweli. Ulimwengu utakuwa umepotoshwa sana. Watu wengi watakuwa wamewekwa alama juu ya

0: paji zao za nyusoni watakuwa wamewekwa kwenye viganja vyao vya mikono, mikono ya kuume, na kupotoshwa sana na yule mpinga Kristo na kudanganywa ya kwamba hakuna mahali watu wanaenda, wako dunia hii milele na milele, na hakuna mwingine ambaye atatokea isipokuwa ni huyo mpinga Kristo. Atawadanganya zaidi na kuwaonyesha ya kwamba ni yeye aliye promised Messiah, na hivyo basi Kristo akija, yeye atapigania kweli hiyo na haki hiyo. Na maandiko yanasema ya kwamba Yesu macho yake kama vile yalivyoonekana na Yohana mtakatifu, Yohana mtume, macho yake yalikuwa ni kama mwali wa moto, na alikuwa amevaa taji nyingi kichwani. Alikuwa ameandikwa jina lake na hakuna mtu aliyekuwa anaijua isipokuwa tu ni yeye mwenyewe. Kumbuka msikilizaji, ni kama vile nilivyosema wakati mwingine, tuna taji ambazo tuliweza kuziangalia na tukaona ya kwamba kuna taji ambazo zitapewa watu wake Mungu. There is the crown of life, the crown of righteousness, the crown of glory, na wale ambao wanamfuata. Na tukaona taji hizo nyingi zikiwa namna hiyo, kuna Wakristo ambao watatuzwa na watapewa wakati Kristo atakapokuja hapa ulimwenguni. Na hivyo basi tukajiuliza, na je, kuna mtu ambaye ni Mkristo ambaye ataweza kupata taji zaidi ya moja? Na jibu lake lilikuwa ni kwamba ndiyo, kutakuwa na wale ambao watapata taji zaidi ya moja. Na kwa sababu ya hayo, tunaposoma hapa tunaona tena taji ambazo Kristo yeye mwenyewe atakuwa amezivalia. Na maandiko yanasema hivi, alikuwa na taji nyingi, alikuwa amevalia taji nyingi kichwani mwake. Na ukweli ni kwamba msikilizaji, Yesu Kristo akiwa amevalia taji nyingi kichwani, maana yake ni kwamba Yesu Kristo ametuagiza kuishi maisha ya utakatifu, kumpenda na kupenda neno lake na maagizo yake, na tutembelee katika haki na kushikilia imani yetu hadi dakika za mwisho, kama sisi tutapewa taji ya ushindi kama vile alivyoshinda ya ulimwengu. Na uelewe hivi, yamaanisha ya kwamba Kristo akiwa na taji hizi nyingi tena nyingi, maandiko yanatuhakikishia ya kwamba Kristo hawezi kutuamuru tutende jambo ambalo yeye mwenyewe hawezi kulitenda. Kama taji hizi zitapewa watu wa Mungu na zitapewa wale ambao ni washindi, Kristo naye atatokea akiwa mshindi na akiwa na taji hizo nyingi. Na kama nilivyosema wakati mwingine, nyingi ni ngapi? Hatuwezi kuzihesabu. Kristo atakuwa nazo zote. Hebu ona sasa jambo lingine ambalo linatokea pale. Jina lake linatajwa pale. Alikuwa ameandikwa jina lake, ni mstari wa 12. Alikuwa ameandikwa jina lake ambalo hakuna mtu alijuae isipokuwa tu yeye mwenyewe. Wajua, ni vizuri kuelewa hivi. Majina mengi tumempatia Kristo. Kuna Mesihi, kuna Kristo, kuna mwana wa Mungu, kuna Yesu, Yeshua, wengine wametaja majina mengi sana. Na hata Biblia inamuita I am, he is the one he is, na alikuweko tangu mwanzoni. Na maandiko matakatifu hapa ni mambo ya ajabu sana tunaposoma hapa. Eti alikuwa na jina, alikuwa ameandikwa jina lake ambalo hakuna mtu alijuae isipokuwa tu yeye mwenyewe. Na nikifika hapa nasema hivi, tusifikirie tunamjua Kristo sana. Kristo akifunuliwa kwetu tutamjua. Lakini tuendelee na kujibidiisha na kumpenda Mungu na kuendelea kwa njia ambayo yeye mwenyewe ametufunulia kutokana na kile kiwango fulani ambacho amejifunua kwetu. Kwa sababu naamini ya kwamba utafika wakati sisi tumjue hata zaidi. Na wakati utakapofika na wakumjua zaidi, tutafunuliwa mengi. Na maandiko yametuambia kwamba Kristo ana majina mengine ambayo wewe na mimi hatujui. Na naamini ya kwamba wakati ukifika tutamjua. Mstari wa 13 unasema alikuwa amevaa vazi lililokuwa limelowekwa katika damu. Jina lake huyo ni neno la Mungu. Ona, kutoka mahali ambapo tunasoma Kristo alikufa msalabani, na kutoka mwanzo, kitabu cha Mwanzo, wakati ya damu na Hawa walipokosa, Mungu alipokuja kwao aliua mnyama na akamchinja, na akawafunika na ngozi. Ona damu ikimwagika pale. Neno la Mungu linatufundisha juu ya wokovu katika damu. Na hata damu zingine ambazo ziliweza kuchinjwa, kumwagwa na watu watakatifu wa Mungu. Ibrahimu akiwa mahali pale, wateule wake Mungu akiwa mahali pale. Hadi wakati ule Kristo naye alipokuja kumwaga damu yake takatifu ambayo inazidi damu nyingine yeyote, hata ya mnyama na ya mwanadamu mwingine. Kwa sababu yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, yeye ni mtakatifu wa watakatifu wote, na damu yake imekwisha maliza kila kitu na imemaliza kila kitu. Na ninashangaa hata hivyo, ndugu yangu msikilizaji, hii ni ishara na kudhihirisha ya kwamba Yesu Kristo wokovu wake lazima utaonekana na kudhihirishwa hata wakati ule anapokuja. Kwa nini anatokea na vazi ambalo linaonekana limelowekwa katika damu? Kuna wale ambao watakuwa katika hali ya confusion. Na wakiwa katika mambo kama haya, Kristo yeye mwenyewe atakuja na kumaliza kila kitu. Na zaidi ya hayo, hakuna damu nyingine kando na ile ya Kristo, hata kama kuna damu zingine za aina gani zitakuwa zimemwagwa nyakati hizo. Ziwe zinamwagwa ni kwa ajili ya wale ambao wako na imani katika Kristo, lakini kuna damu nyingine ambayo ni ya wokovu inayodhihirishwa katika yale mavazi yake Yesu Kristo. Na unaona yeye anaonekana akiwa namna gani? Yeye yuko na farasi mweupe na amepanda farasi huyo mweupe, na mavazi yake ni meupe na yanaonekana yalikuwa yamelowekwa katika damu. Mstari wa 13 katika kifungu hicho tunaposoma Ufunuo 19 na mstari wa 13, alikuwa amevaa vazi lililokuwa limelowekwa katika damu, na jina lake huyo alikuwa ni Neno la Mungu. Na ni kweli msikilizaji, Neno la Mungu. Hebu nikukumbushe vile tulivyoenda. Fungua katika kitabu cha Yohana sura ni ya kwanza. Yohana sura ni hiyo ya kwanza, na mstari huo kuanzia mstari wa kwanza yasema hivi: hapo mwanzo kulikuwa na Neno, naye alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu. Tangu mwanzo Neno alikuwa na Mungu. Kwa jina ya vitu vyote viliumbwa, hakuna hata kiumbe kilichoumbwa pasipo yeye. Yeye alikuwa chanzo cha uhai, na uhai huo ulikuwa mwanga wa watu, na mwanga huo huangaza gizani, nalo giza halikuweza kuushinda. Nilisema hivi, msikilizaji unaposoma hapo, na wewe ni mwalimu, na wewe ni mwanafunzi ambaye unajifunza lugha sana sana ya Kiswahili, unaelewa ya kwamba hicho si Kiswahili sanifu. Kipi? Hapo mwanzo Neno alikuwepo, naye Neno alikuwa na Mungu. Ukiandika maneno haya, mwalimu wako wa Kiswahili atakwambia ya kwamba hiyo sio grama, atakuwekea makasi na akwambie umeanguka. Hadi utakapoandika hapo mwanzo kulikuwepo na Neno, na hilo Neno lilikuwa. Hicho ndicho Kiswahili. Lakini unaposoma hapa unajifundisha mengi, kwa sababu Neno lenyewe limetwikwa naona ambalo ni mwanadamu ama mnyama. Waweza ukasema huyo mnyama alikuwa, huyo mwanadamu alikuwa, lakini sio hilo Neno alikuwa. Ukisema namna hiyo, obviously unaambiwa ya kwamba umekosa. Lakini maandiko matakatifu hapa yazungumzia mwanadamu, naye huyo ni yule ambaye tumesoma, na maandiko yamesema ya kwamba katika kipindi hicho tumesoma cha Ufunuo sura hiyo ya 19 na mstari huo wa 13, yasema ya kwamba yeye jina lake huyo ni Neno la Mungu. Do you see? Maandiko pale yamesema kwamba huyo jina lake ni Neno la Mungu. Na ni kama vile Yohana naye anaandika akisema huyo Neno alikuwa. Kwa hivyo ni Neno la Mwenyezi Mungu katika Kristo akidhihirishwa mahali pale. Na hivyo basi Neno la Mungu ni Yesu Kristo. Mstari wa 14, majeshi ya mbinguni yalimfuata yakiwa yamepanda farasi weupe na yamevaa mavazi ya kitani meupe safi. Tena mstari wa 15 unatumalizia mambo ya vita. Kumbuka msikilizaji, kabla hatujasoma mstari huu, tunasoma juu ya mpinga Kristo akijiandaa, nani kwa ajili ya kuangamiza Kristo kusudi asije akatawala ulimwengu. Lakini yatatokea mambo ambayo ni ajabu. Mstari wa 15 unasema, upanga mkali kutoka kinywani mwake, na kwa upanga huo atawashinda watu wa mataifa. Yeye ndiye atakayetawala kwa fimbo ya chuma na kukamua divai katika chombo cha kukamulia zabibu za ghadhabu kuu yake Mungu mwenye nguvu. Sikilizaji, unaposoma neno lake Mwenyezi Mungu, Mungu alipoumba mwanadamu, na kabla kuumba mwanadamu, maandiko yanasema ya kwamba kwa neno lake Mwenyezi Mungu alitoa amri na akasema na kuwe na kukawa. Na siku ya pili akasema na kuwe na kukawa. Na viumbe vyote, maumbile yote, akasema na yawe na yakawa, kwa sababu ni neno lake lenye nguvu, neno lake ambalo liko na uhai. Na maandiko yanatuambia kwamba alipokuja kuumba mwanadamu alitumia mikono yake mwenyewe, na akasema ya kwamba na tuumbe mwanadamu kwa umbo letu, wakafanya namna hiyo, na hata sura yake mwanadamu akaumbwa. Na hivyo basi, maandiko haya yanatufundisha nini? Maandiko haya, msikilizaji, yanatufundisha kitu kimoja ambacho ni cha maana sana. Bila Kristo hakuna chochote ambacho kiliweza kuumbwa. Na yeye alikuwa ni mmoja katika wale ambao walikuwa katika maumbile, wakaumba kila kitu. Na hivyo basi, muumbaji yuko na nguvu hata za kubomoa. Unaweza kuwa na nguvu za kujenga, na una nguvu tena za kubomoa. Na hivyo basi, Kristo ni mwana wa Mungu, na Kristo ni Mungu, na Kristo ni neno la Mungu. Na kutoka hapo, hakuna mwanadamu ataendelea na kutengeneza vita juu yake na ashinde. Katika Kristo sisi ni washindi, na tutashinda kwa sababu neno lake Mwenyezi Mungu, neno lake Kristo. Tunasoma kwamba upanga kutoka kinywani mwake, na ni neno lake Mungu, litayaangamiza majeshi yote ya mpinga Kristo. Halafu nashangaa, msikilizaji, hebu soma mstari huo ukimalizika pale, na turudie tuone mstari wa 15 ukimalizika unasema, yeye ndiye atakayetawala kwa fimbo ya chuma. Wajua ni vizuri kuelewa hivi. Kristo alipokuja mara ya kwanza, aliwahubiria wanadamu juu ya ufalme wa mbinguni. Na hata anasema, njoni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo, na wale ambao mmelemewa nitawapumzisha. Anawaita tena kwa sauti yake ya upole. Lakini wanadamu wakateka advantage of that, na shetani akawaweka nguvu kumkataa Kristo. Mara ya pili Kristo kuja hapa, hata kuwa tu anawabembeleza watu waje kwake, hapana. Kristo atatawala kwa fimbo ya chuma, na maana yake ni kwamba yeye atakuwa dikteta kabisa. Ukweli ndio huo, ndugu yangu msikilizaji, kwa sababu atakuja na kumaliza dhambi, atakuja na kumaliza mtu wa dhambi, atakuja na kuleta utakatifu. Na akileta utakatifu, hakuna wa kubembelezwa wakati huo. Kristo atatawala kwa fimbo ya chuma. Na maandiko yakaendelea mbele pale na kusema hivi, na kukamua divai katika chombo cha kukamulia zabibu za ghadhabu kuu yake Mwenyezi Mungu. What does the Bible say here? Msikilizaji, unakumbuka wakati fulani tuliposoma na kuona ya kwamba wale ambao watamkataa Kristo na kuungana na mpinga Kristo na kumpinga Kristo, Kristo atawafanyia mambo. Na ukweli ni kwamba kutakuwa na mauaji makubwa sana, na watu wengi watakufa. Yesu katika kitabu cha Mathayo 24 na mstari wa 28 akaongea juu ya jambo kama hili, na akasema, mahali ambapo pako na mizoga ndipo tai watakapoingia, na mahali ambapo pana mizoga wanyama watatokea. Hebu ni kusomee mahali. Mwaka wa 1998, maredio, vyombo vya habari, radio na TV walitangaza Tel Aviv Airport. Kuna wakati fulani katika kiwanja hicho ndege hazipai. Yani ndege hizi za kutengenezwa na wanadamu za abiria haziwezi kupaa. Ni kwa sababu kuna ndege zingine zinaonekana nyakati hizo zikijaa katika anga, na ni lazima zisubiriwe kwanza ziondoke. na they are overcrowded kabisa, aina ya vultures, yani ndege ambao ni wakali sana kwa kutafuna miili ya mizoga. Wakimalizika ndiyo sababu wanaanza sasa na kupaa safari zao za kawaida. Hii ni nini? Mungu angali anatayarisha ulimwengu kwa ajili ya majeshi haya, na watakuliwa kabisa. Ajabu ni ya kwamba, msikilizaji, wakati ule tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo 19 na mstari wa 17 hadi wa 8. Let me read that one for you. Revelation 19:17-18 yasema hivi: kisha nikamwona malaika mmoja amesimama katika jua, akapaza sauti na kuambia ndege wote waliokuwa wanaruka juu angani, njoni kusanyikeni pamoja kwa karamu kuu yake Mungu. Njoni mkaitafune miili ya wafalme, ya majemendari, ya watu wenye nguvu, ya farasi na wapanda farasi wao. Njoni mkaitafune miili ya watu wote walio uhuru na watumwa, wadogo kwa wakubwa. Msikilizaji, ukweli ndio huo. Baada ya vita hivyo, maafa mengi yatakuwa pale. Lakini Bwana asifiwe, kwa sababu ukweli uliopo ni ya kwamba ndege wameumbwa na Mungu, na ajabu tumeona ya kwamba wakati huo ndege wataitwa, watakusanywa, na Mungu atawakusanya wote kuingia huko na kula mizoga, miili ya watu. Huko itakuliwa na ndege hao. Nilipoona ya kwamba kweli kutakuwa na jambo kama hili, na nilisoma the study about the birds of Palestine, nikataka kujua ndege hawa wa Palestina wako namna gani. Kwa sababu hata Kristo katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 28 alizungumza juu ya hayo. Na nikasoma mahali panasema hivi: Palestine has richness of birds of prey, and outside the main town they can be seen in the air every day. The vultures, black and white birds, frequently seen scavenging on garbage tips. Among the birds forbidden for food is the ossifrage, or bone breaker, and this is called in Hebrew the bearded vulture, which drops bones from the highest heights on the rocks in order to break them and get the bone marrow from within. Anasema hivi, katika Palestina kuna ndege wengi sana, kuna utajiri mkubwa sana wa ndege ambao ni wala nyama. Na hawa ndege wanaweza kuonekana sana sana hata huko nje ya town, mahali ambapo kuko na takataka na kuna vultures, yani weupe na weusi, na wanaweza kuonekana huko tena kwa wingi. Na kuna ndege moja pale ambaye anaitwa ossifrage ama mvunja mipupa, naye kwa Kiebrania anaitwa ndege ambaye yuko na kidevu, na huwa anachukua mfupa na kupanda juu sana akilenga jiwe pale chini, na akiachilia anateremka tena kufuatilia ule mfupa, na ukivunjwa na mawe anaingia mahali pale kuanza kula mnofu, unaitwa mnofu, bone marrow. Na ukweli ni kwamba ni wengi sana na wanaendelea na kuongezeka. Tumesoma ya kwamba malaika atakusanya hawa wote, na nguvu za Mungu zitawapeleka tena kule, na watakula watu hawa. Read Revelation 20 verse 1. The dragon, that is the devil, is caught in chain. Yani wakati huo, yule shetani baada ya mambo kama hayo na majeshi yake yote kumalizwa, shetani atakamatwa. Na ni ajabu ya kwamba unaposoma mstari huo, utashangaa sana kama vile ninavyoshangaa. Eti shetani anatumiwa malaika mmoja tu kumkamata, kumfunga na nyororo, na kumfungia kwenye shimo lisilo na kina. Hata sio Kristo anaenda kumkamata. Who is the devil before Christ? Yani ni malaika tu mmoja. Na ndio nasema ya kwamba, msikilizaji, sisi tuwe watu angalifu sana kama Wakristo, tukijua ya kwamba tumeokolewa na Mungu mwenye nguvu. Na nguvu ambazo tuko nazo ni nyingi sana. Hata nashangaa sana wahubiri wengine wanaanza na kuhubiri na kuonyesha ya kwamba Wakristo eti tuko katika hatari za nguvu za giza. Wapi? Wakristo, tujitieni moyo katika Kristo, manake tumeshinda. Na wewe kuanzia sasa ujue ya kwamba uko na nguvu katika Kristo, na hata nguvu ya kujiombea. Usije ukamfanya mtu mwingine pale kuwa ndiye eti mtakatifu wako, ati uwezi kujiombea. Pazia la hekalu lilipo pasuka wakati Kristo alipo wangwa pale msalabani lilikuwa linafungulia kila moja wetu access na kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu. Usijidharau wewe Mkristo, wewe uko na nguvu. Na ukiwa na Kristo ndani yako uko na nguvu sana. Malaika hawana Kristo ndani yao. Malaika ni viumbe wameumbwa, ni watumishi tu. Ni sisi tuko na Kristo ndani yetu, na hivyo basi tuko na nguvu. Malaika watakuwa ni kwa ajili ya kututunza sisi na kututumikia sisi, na hata wanatutumikia sisi. Kwa hivyo ona ile picha ambayo iko hapa, shetani ambaye amesumbua sumbua ulimwengu namna hiyo, anatumiwa malaika mmoja tu. Na katika jina la Yesu, jipe moyo ndani ya Kristo. Wewe na mimi tuwashindi tukiwa ndani ya Kristo milele na milele, hadi Kristo atakaporudi na kudhihirisha tena wokovu wetu, na zaidi kutupatia mahali pazuri katika ufalme wake. Ona shetani amefungwa, na atafungwa kwa muda wa miaka 1000 wakati Kristo atakuwa kitawala ulimwengu huu. Shetani hana nafasi hata kidogo, atawekwa katika shimo lisilo na kina kwa miaka 1000. Sisi tukiwa tunatawala pamoja na Kristo, tutaendelea na kutoka hapo. Bwana wetu akubariki. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11:30 asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.

0: 2.
1: Hallelujah. Majira haya tunapokwenda kumwabudu Mungu.

Inawezekana ni katika mahusiano yako ya ndoa, katika kazi, katika jamii yako. Usiogope, kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili yako, na damu yake yatosha kuondoa kila dhiki na shida. Mkono wake utakushika, mkono wake utakuinua na kukupeleka juu. Hallelujah.

Kilichofanyika akawa anampenda mmoja sana kuliko mwingine. Na ajabu ni kwamba yule aliyempenda sana akawa Mungu mwenyewe amemfunga huyo mke tumbo la uzazi. Mungu, maana Biblia inasema hivyo, kama ni Biblia inasema tunaamini ni hivyo hivyo. Kwa hivyo Mungu alifunga, Mungu alizuia asipate watoto. Na kwa upande mwingine, huyu mwingine akawa anapata watoto tu. Hivyo tu, yani kwa njia rahisi tu. Kwa hivyo huyu ana struggle kupata mtoto na huyu anapata tu. Naam, kwa hivyo nikawa naangalia kisa hicho vile ambavyo alikuwa anakaa nao, na alikuwa mtumishi wa Mungu ambaye anapenda kutoa sacrifices every year. Na ili kwa sababu anampenda sana mke wake mmoja, akawa akipeana, wengine wakienda kutoa dhabihu sacrifice mbele zake Mungu, anampatia huyu Hana, anampatia double, anampatia maradufu aenda atoe. Lakini hata kwa kutoa hiyo yote haikuridhisha Hana. Hana akawa bado anakaa kunjamani, anakaa kona huzuni. Kwa nini? Akawa tamanio lake ni kwamba apate mtoto. Na ikaendelea hivyo, mpendwa msikilizaji, kafika wakati ambapo yametamani apate mtoto na kadhalika. Lakini ikafika wakati ambapo mume wake anafika mbele anamwambia, mimi, of course ilianza kwanza na yule mke mwenza. Huyo ndio, yani mtu ametamani kupata mtoto alafu ndiye anaguza kidonda zaidi, anaanza kumchekelea. You see, ni kama mtu ambaye umefika mahali unatamani kuolewa, hujapata mtu wa kuoa, lakini kuna watu kando yako ambao, ama mtu ambaye amekuja pale ni kuchekelea, kukuambia unajua umeweka masharti sana. Unajua siku hizi mnatakanga, unataka wacheni kufuatafuata pesa. Hajui. Anakuona anafikiri unafuata pesa, si pesa. Mtu hajakuja. Maybe wakikuona wanakuona kama ndugu mwenzao. Maybe nafikiria tu. Kwa sababu hawakuoni, unakaa mpaka unajipeleka kwenye mikutano, nasema acha niende kwa my youth conference. Ndio angalau unionwe. Nisikae kwa nyumba. Lakini wapi? Mbako umejoin praise and worship with a bad reason, motive mbaya. Angalau uonekane huko, angalau usiwe huko mbele, angalau uonekane. Wapi? Lakini kuna mtu ako na guts, anakuja anakuambia, wewe, nyinyi wasichana wa siku hizi nyinyi, mmeka majority. Anasema inakuuma tu. Lakini huna la kusema. Na kila ambacho nataka tujifunze kutoka kwa Hana, kitu kimoja. Alisema hivyo, mwenzake alimkejeli hivyo, ikafika kwa mume wake. Mume wake anaanza kumwambia, kwani mimi si bora kuliko watoto kumi? Yaani nini nakuhuzunisha? Kula chakula, jipe raha bana. Raha jipe mwenyewe wanangu. Lakini bado haikutosha mboga. Hana akawa nasikia hapana. Na kilichofanyika pale ni kwamba naangalia Hana wakati huu wote nikichunguza. Hana hakuanza kubishana nao. Hana hakuanza kuvurugana nao. Eti mnasema, mnanichekelea, hamjui. Hakuanza kuexplain. And you know what, mpendwa msikilizaji? Most of the time we waste a lot of time to argue with people ambao huenda wasiwe suluhisho katika shitabu ambao tuapitia. You are arguing with a colleague. You are arguing with a neighbor. Kwa sababu amesema kila ambacho amesema. Unaargue na yeye, unapiga kelele na yeye. Hana hakufanya hivyo. Angalia wakati Eli alipomwambia, hakujibizana na mmewe Elkana. Kila alifanya, alituliza tu. Na unajua, anasema mbona huli chakula? Hakuwa nakula chakula, lakini amekaa mezani pamoja nao. Unajua, kuna wengi ambao siku hizi tunapenda kuthrow tantrum sana. Kikasirika na mme wako kidogo, hata mezani huwezi kaa na huwezi kula chakula. Hata kulala, nalala bedroom, ulala sitting room. Kwa sababu umekasirika, unataka kumwonyesha nimekasirika. Unafura, nakaa mpira ambaye imejazwa pressure. Unafura, lakini muangalia Hana. Ana uchungu ndani mwake ndio, lakini bado ana afford kaa kwa meza. Hata nafikiria tu. Maybe yeye ndiye aliserve mme wake. Alafu akakaa. Anaendelea tu anapiga story pamoja nao. Wakifika kwa ya mtoto hapo ni anadraw the line. Kwa hivyo anapiga tu story nao na hakuli. Maybe wakimuuliza, maybe anasema sina appetite. Nafikiria. Maybe yekoza, angesema sina appetite tu. Appetite imepotea. Kwa sababu hataki kuongea mbaya. Hataki kufungua roho yake pale. Na kila ambacho Hana alinifurahisha ni kwamba Hana hakuagu nao. Wakati walimaliza kula chakula, hawa wakimaliza yeye hajakula. Akatoka moja kwa moja.

0: hadi hekaluni akaanza kumwongelesha Mungu. Alijua in this situation it is only God that matters. Hawa wanadamu wacha waseme kila wacha watasema, let me deal with my case mbele zake Mungu. How many of us will afford doing that? Watu mtu anakukejeli na kuongelesha mbaya. Wengi wetu ambao tufika mahali unajifanya very wise, tunajifanya very wise. Unasema wewe hata hivyo mara mbili. Yaani hujamtusi, amekutusi kineno kikubwa na wewe hutaki kurudia hicho kineno. Kwa hivyo unasema hata wewe vile umesema tu wewe hivyo mara mbili. Sio, lakini Hana alinyamaza. Do you know sometimes tuna issues katika ndoa zetu kwa sababu ya mdomo tu. Ungefika mahali unyamaze tu, ujifunze kutema mdomo wako. Hungekosana mke wako, hungekosana mume wako. Hana alijaribu na akajitahidi na kabisa mdomo akawa amefyata mdomo kweli. Akisikia machungu anaenda na mwaga roho yake wapi mbele zake Mwenyezi Mungu. Namuona Hana akiwa na hekima zaidi. Kwa nini? Alifyata mdomo. Na hata Biblia inasemaje? Mtu mpumbavu akifyata mdomo, unaweza fikiria ni mtu mwerevu. Kifungua mdomo ndio unagundua kumbe amejaza dustbin kwa mdomo. Naam, kwa hivyo nasema haya yote kusema nini mpenda msikilizaji? Kwamba wakati mwingine tuelekeza vita mahala ambapo hatufai. Unapopitia kwenye shida au changamoto, hatua ya kuchukua ya kwanza, wakati watu wanakosa kuelewa, angalia wanafika mahali anasema hey bana Hana, mimi si mzuri, si bora kwako kuliko watu 10, lakini naye ana maintain her cool. Anaipeleka wapi? Kwa machozi mbele zake Bwana. Sijui ni lipi ambalo wapitia. Huenda hujapata jibu kwa sababu vita unapeleka mahala ambapo hapafai. Umefikiria kwamba mother-in-law ndio mbaya. Umefikiria kwamba father-in-law ndio mbaya. Umefikiria kwamba shemeji yako ndio mbaya. Umefikiria kwamba mume wako, mke wako ndio mbaya. Umefikiria kwamba bosi wako ndio mbaya. Unaweza ukatoroka kampuni moja kwa sababu bosi anakutesa. Ukienda nyingine, basi yule mwingine ako anoch haya. Kabisa. Kwa sababu labda ni season yako, kuna mambo tu yavupitia kwa muda fulani. Angalia Hana, ni Mungu aliyefunga tumbo lake la uzazi. So, ataanza kublame watu aje? Ablame Eli, wewe ndio unipatie mtoto. Anamblame aje? Anaenda kwa Elkana anamwambia, "Kwani Elkana anatengeneza watoto?" Hapana. Anafuata tu maagizo ya Mungu na Mungu ndiye anabariki na mtoto. Unajua watoto ambao umepewa sasa hivi ujue kwamba si wako. Ilianza kujizima mwanamume mimi mtoto ni wangu. Ni custodian tu umepewa. Mungu amekupa. Ni Mungu ametupa. But ni maumbile yake Mungu. Kwa sababu huwezi kuomba binadamu bwana. Hata vile ambavyo inafanyika kuanzia mke na mume wakutane mpaka ifike bali iwe mtoto. Ukianza kutafakari hayo kabisa unaweza ukachizi. Kwa sababu ni kitu ambacho hata wanasayansi wakiangalia. Unajua vile ambavyo inafika mahali mtoto akakuwa tumbo ya mama. Alafu anajua wakati wake wa kutoka umefika. Kuna sehemu ambayo ilikuwa imebeba maji na gonga yeye na maji. Yaani nilikuwa naona kwenye AI wamejaribu kuweka pale. Jaribu tuangalia. Wanaonyesha kwamba mtoto huyu anagongwa na maji. Unasikia mama ukisikia akisema oh maji imetoka. Mama karibu kujifungua. Kwa hivyo vile ambavyo vinafanyika, alafu anagongwa na maji, alafu anapinduka, anaangalia the right side ndio aweze kutoka. Ai. Yaani kiumbe kiko ndani ya mwili ya kiumbe kingine. Ukitafakari tu peke yake unaona hii mambo ni Mungu. Kwa hivyo si wewe unaumba. Mama usijisikie kwamba mimi ulitumika tu kama sehemu, kama lodging ya mtoto. Mwanaume sijaweza kujigamba. Kwa hivyo napoangalia pale naona matendo ya Mungu yatisha kama nini. Ni matendo ya ajabu tu vile ambavyo anafanya. Kwa hivyo usijue kujisifia watu wangu. Ni maumbile yake Mungu. Ni Mungu ambaye anaendeleza kazi yake. Kwa hivyo sinapoangalia pale mpendwa msikilizaji, wacha wakati mwingine mambo yanapofanyika, stop arguing with man. Fellowship with God. Mwaga roho yako mbele zake Mungu. Mungu atakusaidia. Hana alifika mahali ambapo you know, haelewi mpaka ameshindwa. Haizi kosana mtu kwa sababu haelewi nini mbaya. Lakini Mungu aliyezuia. Na hakuagi na watu. Wacha tuige kutoka kwake. Wacha kupigana vita na huyo mdosi wako. Wacha kupigana vita vya maneno na huyo mfanyikazi wako. Wacha vita vya maneno na wanasiasa. Mwangalia Mungu. Kuna mambo yamefanyika unfairly kwako. Si wakati ukunje mangumi nasema watu, kuna msemo watu wanapenda kusema, wacha niweke Biblia kando tuonane mundu kumundu. Do you think utapata suluhisho kwa kuonana na mtu mundu kumundu? Ati wacha tuonane ana kwa ana, tugongane mangumi, Biblia tuweke kando kwa kwanza. Watifu naweka Biblia kando alafu Yesu arudi saa hiyo. Mungu atusaidie. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, unapopitia mambo mazito na hata wakati mwingine watu wasikuelewe, unajua watu ambao sana sana hawakuelewi ni watu walio karibu nawe. Hana yule ambaye hakumuelewa ni mume wake. Mume wake, unajua alikuwa anapenda Hana sana. And whatever he was doing was for good. Not that alikuwa na intent mabaya kwa ajili ya Hana. Ni vile tu hakumuelewa, hakuelewa Hana. There are people who are doing things si kwa ubaya, ni kwa wema tu, lakini hawakuelewi. Angalia Petro akifika mahali Yesu anatoa, anaeleza wewe itakuwa hivi na hivi. Hey, je, mtu anatoka Petro anamkata sikio. Hey. Alikuwa he meant good kwa kufanya kila ambacho alifanya, kwa sababu aliona yeye ni security ya Yesu, lakini hakujua, hakumuelewa huyo Yesu. Alikuwa naye na kierere ambayo ilikuwa nayo, lakini bado hakumuelewa Yesu. Nikwambie hivi asubuhi ya leo, popote pale ulipo, people will misunderstand you. Watu hawatakuelewa. Na hata wasipokuelewa mpendo, wanapokosa kuelewa mpendo msikilizaji, wakiongea vile ambavyo wanaongea, usielekeze vita kwao. Mwaga roho yako mbele zake Mungu. Mwaga roho yako mbele zake Mungu. Na ndipo sababu Mungu mwenyewe akafika mahali mpaka anasema, vita si vyako bali vita ni vyangu. Kumaanisha kwamba yale ambayo unapitia, wacha kupigana nayo mwenyewe. Mwache Mungu na Mungu atakutenda wema. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, sijui ni lipi, lakini usipigane vita hivyo. Mwache tu Mungu, atakutenda wema. Baba Mungu, tuseme asante. Tutubu kwa yote Baba. Mara nyingi tumepigana vita ambavyo si vyetu. Tumengangana. Baba, tumengangana katika hali ambazo wakati mwingine haikufaa tungangane pale. Baba tusamehe. Tumelaumu watu, tumeleta peleka vita vyetu kwa watu. Lakini Baba, ilikuwa istahili tutumwage roho zetu mbele zako. Ilikuwa istahili tutukuabudu wewe, tuwe na ushirika nawe. Bwana tusamehe. Asubuhi leo tuachagua kufanya uamuzi ulio bora, kukuabudu wewe, kutolaumu wanadamu na kutumainia wewe Bwana. Asante Yesu, maana unaweza na hakuna kama wewe. Naomba msikilizaji wangu, Baba, kamtie moyo tena, muwezeshe mara tena, maana wewe ni Mungu mkuu, unayeweza yote. Asante Bwana, maana umetukuka, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Tuendelee zaidi hapo kesho mpendwa msikilizaji. Nakumbuka basi tunapozidi pale, tulikuwa tumesema pale mbeleni katika kibao kwamba kila siku kila saa huyu Mungu ni mwaminifu. Muamini tu kwa yote na atakutenda wema. Mwaga roho yako mbele zake na hakika hata kuacha kamwe. Ni wakati basi unapotafakari hayo, tuendeleza zaidi hapo kesho. Kwa hivyo make a date with us tomorrow, tuweze kusemezana kwa pamoja. Lakini kano na hayo, nikumbushe kwamba ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, it is giving time. Mtu mmoja akasema giving time, blessing time. Kwa hivyo ni wakati tuweze kutoa pale, maana umebarikiwa mkono utoao kuliko ule unaopokea. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa pale, na Mungu aweze kubariki mkono wako, aweze kubariki kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu Kristo. Enda pale kwenye paybill namba yetu, toa sadaka yako, kile Mungu amekuwezesha tu pale. Paybill namba yetu ni 332550. Paybill namba yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, na Bwana akutende wema. Ndio tena paybill number yetu 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale, toa sadaka yako pale, nitakuwa vema. Na nikumbushe tu mpenda msikilizaji, unapotoa pale, labda wasema pale neno la leo limekuwa ni langu, umezungumza kunihusu, basi ni vema tuweze kutoa pale na Mungu akutende wema. Kwa hivyo nenda pale mpendwa msikilizaji, tutoe. Maana Biblia inasemaje pia mpendwa msikilizaji? Biblia inasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo nenda pale mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale na itakuwa vema zaidi. Paybill number yetu, ili ibada yetu ikapate kuwa complete mpendwa msikilizaji, paybill number yetu ni 33 25 50. PB namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji na Bwana akutende wema. PB namba yetu 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Na vile vile pia uende uko pale mpenda msikilizaji wasema kwamba mimi ningependa tu kusupport Biblia Sema Broadcasting, ningependa kusupport BHB injili zidi kusonga mbele. Kwa kuemba ungependa kusupport, nikumbushe kwamba kwa hewani vile ambavyo tu hewani inagharimu sana, ninagharimu mamilioni ya fedha. Kwa hivyo kwa hayo mamilioni ya fedha uweza sema wacha nitoe shilingi 10,000, wacha nitoe shilingi 5,000, wacha nitoe 200,000, 700, nitoe shilingi 150,000, 20,000, kila macho Bwana amekuwezesha tu pale, toa na Mungu akutende wema. Kwa hivyo basi enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale kwa uaminifu, na kila macho najua ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo Mungu huyu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo pay bill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji na Bwana akutende wema. Paybe number 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale, toa pale na Bwana akutende wema. Kwa hivyo toa tu kile Mungu ameweka moyoni mwako, whatever amount. Unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, ukienda kwa app yako ya benki yako, basi unaweza tuma direct kutoka pale, utume direct kutoka kwa M-Pesa ama direct kutoka kwa Airtel Money ama paybill number yako inaruhusiwa pale. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Naam, Bwana akutende wema. Na vile vile kuna mmoja ambaye basi ungependa kutoa sadaka shukrani, kumwambia tu Bwana asante. Kuna mambo ambayo amekutendea, kwa hiyo basi ungependa kumwambia tu Bwana asante. Ni vema mpendwa msikilizaji tuweze kutoa pale kwa kumshukuru Mungu, maana it's so biblical. So biblical kwamba kutoa thanksgiving offering ni muhimu zaidi. Kwa hivyo tuende pale mpendwa msikilizaji, tuende pale, itakuwa vema zaidi tuweze kutoa pale. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji na Bwana akutende wema. Kwa hivyo toa pale, labda unataka kutoa sadaka shukrani, kumwambia tu Bwana asante, kuna kitu amekutendea, ama pia kuna nadhiri uliweka mbele zake ungependa kutimiza nadhiri hiyo, basi nafasi hii ni yako mpenda msikilizaji. Toa tu pale paybill number 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Naam. Na vile vile pia kuna yule ambaye ungependa tu kutoa pale tithe, sadaka ya fungu la 10. Kama uko pale ungependa kutoa fungu la 10. Fungu la 10 ni 10% of your income. Na maandiko yanasemaje? Bwana mwenyewe akasema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii kwa kutoa fungu la 10 kwa uaminifu na matoleo mengine. Kwa hivyo tutoe pale kwa uaminifu, na huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo kwa kila ambacho unatoa, Mungu akuonekanie, na ni 10%, however big or small. Kwa hivyo kama umepata shilingi 1,000, usiogope kutoa 100 kama tithe. Kama umepata shilingi 100, usiogope kutoa 10 bob kama tithe. Toa kwa uaminifu. Kwa uaminifu tu. Kwa hivyo itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu ndio hiyo 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Paybill number 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Naam. Kwa hivyo toa pale na Mungu akutende wema. Toa iwe ni support yako, sadaka ya shukrani, ama unamwabudu Mungu na matoleo yako, ama unatoa tithe yako pale kwa uaminifu. Bwana akutende wema. Baba, nakushukuru kwa huyu mpendwa ambaye anatoa kwa uaminifu. Natamka baraka zako juu yake. Muonekanie kwa hali zote. Pigana vita vyake na jidhihirishe ndani mwake, e Yesu, maana unaweza. Asante Bwana, maana umetukuka. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Mungu akutende wema. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50. PB number yetu ni 33250. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Bwana akutende wema. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

moja kwa moja basi tunapoangalia kwenye mtandao wetu, kwenye social media kwetu, of course Facebook fan page Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala J, yepi amepewa kipaumbele ama ujumbe wetu upi ambao tunao pale, ambapo ni ombi langu kuwa siku hii ya Wednesday Mungu akutie nguvu mpya siku hii ya leo kwa jina la Yesu Kristo, sema amen. Wa Filipi 4:13 Biblia sema kwamba naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hivyo akutie nguvu niweze kuweza hayo mambo yote kwa jina la Yesu. Amen. Mengi zaidi kwenye Facebook fan page. Make sure umelike our page, ujumbe wetu uko pale. Alafu semezana nasi pale. Takia mtu asubuhi njema eh. Ni Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala. Top fan wetu pale namuona anaitwa Akland Yange Busolo, anasema amen, good morning bro Mandala, nasikiliza nikiwa eneo la South Sea, nashukuru Mola nimeamka vizuri, siku njema kwa kwa wewe mpenzi wangu Alvina wote. Blessed Tom anasema Bwana Yesu asifiwe sana Mandala, good morning, unaendeleaje? Mie nimeamka salama, nashukuru Yesu anitiaye nguvu kabisa. Kioko Kilonzo wa Ulu anasema pale amen, good morning Vicky, nimeamka salama, nashukuru Mwenyezi Mungu, asubuhi njema kwa wote. John Masinde wa Sika fatia pale, Alexander Rapongo mbasu mbasu pia yuko pale pamoja na Simo Alogire, kuna Joshua Onsonko, Rosella wa Ouma, mchungaji Dan Musangadi, Virginia Mtave, kuna Lucy Favored Nyaga, Konsogodi Peter Mango, Stella Kiuvu pamoja na Faith Wangeshi, afuatia bando Tom Reigns, alafu kuna Daktari Pato Mweini, To Alicia pia yuko pale pamoja na Vihenda Edith Rosami pamoja na Florence Ndinda, kuna Almasa Jackson pia yuko pale, Joyce Akeki, Wilson Wahuakatu, Mukos Peter ndio jina lake, Dorka Ska Charles pamoja na Meshak Manduvi, kuna Jackson Muli akifuatia pana huyu ambaye ni Jeremiah Kituto Vundi, kunaye Jackie Nyaboke, Pastor Charles Kavoi pamoja na Maniu Utooni pamoja na huyu anaitwa Eric Kavogo Bulimo, fundi wa ndoa Munyoki Mutua pamoja na Simon Ronzowick, akifuatia pana Agnes Mwaniki, Lydia Mbula pamoja na Hagai anaitwa Hagai Bwire Washaka, kuna Matthew Yego akifuatia pana huyo Noah Bitok pamoja na Chadela Fula, kuna huyo Charles Karakacha akifuatia pana Asenath Thumi, Stephen Kioko pamoja na Mithamo Andundu, Joseph Odipo afuatia pana Eunice Mutisia Kivandini, Ezekiel Mosh Miregwa Muyaye Mkombo pamoja na Reverend Fred Sawe, John Musiega ako pale pamoja na Martin anaitwa Martin Wanyonyi, Eric Mwasanduku Achwele, Jenali Amio Pioneer, Alfred Matebo, Joshua Kathingo Kituko pamoja na James Lele, Mam Brownie, Montford Kiribwa, Neba Tanyenda Mgorgor pamoja na Thomas Kitusa, David Nakitare, Ondele Woshi wa Mulwanda, kuna David Kipkoech akifuatiwa hapa na Becky Kamasinga, Eliud Drono, Kerry Esteri, Steve Kimeu akifuatiwa hapa na Catherine Mutuku, Daniel Kimagat pamoja na huyu ambaye ni Peter Mjomba, fundi Kirwa pamoja na Josephat Monsonic Mwoma, asante. Kuna Orare Simon pamoja na Hillary Mabwai, opinion leader wako pale pamoja na huyu ambaye ni Alexander Kwach, fatiaba na Susan Ongadi pamoja na mwepesi wa wepesi, Joylet Monte, Lilian Vogaba, Rebecca Kiema, Luya Prince pamoja na Abel Okoyo, mjukuu wa Andole Anani, Joy Salwa, Kioko Kilonzo wa Ulu, Josephine Mutuku, Jacob Muthini pamoja na Zakayo Andanje, Babu Mar Bangla pamoja na huyu ambaye ni Florence Mulwa, kuna Emmanuel pamoja na BM Mwema, afuatiapa na Evelyn Mandoka Vaya pamoja na Oscar Wekesa, kuna huyo anaitwa Mary Ann, Lucy Mutua, Rebili Marenda Rejia, Edith Mabiala, Betty Dimbu, Mbasumbasu ako pale pamoja na huyu ambaye ni Tulin Ambio Akine, Chebo Motosio pia ako pale, Zadok Chirandula pamoja na mwepesi wa mwepesi, Grace Ailey pamoja na MC Kagesh, Francis Mbithi pamoja na huyu McDonald Kangi, afuatia hapa na Kolo Shiva, Blessed Tom Rain, Sylvester Mwakazi ako pale pamoja na huyu Hema Odinga, Peter wa Mgashosho ametuma zake 2-3 sawa Peter, alafu kunaye Rosie Mumina, Kolo wa Andole, Jared wa Abuga pamoja na Penina Swani, Kezia Gitao, Masi Lizash pamoja na Bonface Mumo, Justus Mwaka kifuatiwa pana huyu anaitwa Honorable Victor Tora Mogire, Lois Ambassa, Balozi Eric Meja, alafu Olago Jachuma, vile vile pia mchungaji Dan Musangadi arejea na zake 2-3 pale, afuatiwa pana huyu ambaye ni DJ Brenda Chelsea pamoja na Mithamo Andundu akifuatiwa pana ona zake 2-3 pia, twashukuru. Kunaye pa Magize ndio jina la kwake, Oyando Wycliffe, Omwana Dadi, Jilo Pays pamoja na huyu
Kariuki Mkubi ya Gedhambi, Bernard Boys pamoja na David Kisilu, Robin Onyando na Zablon Akapala, kuna Simon Wapala pamoja na Kioko Kilonzo wa Ulu, Omusori Bwagesusu, Robao Chichir, Vivian Bulogosi, Vincent Ogutu, Tina Kagasi na anaitwa Ndoko Minguna Minguna ndio jina lake, beki wa kama Singa Tony Rono Eyewitness pamoja na Jason Ndunde akifuatiwa pana huyu ambaye ni Asha Apanja, vile vile pia kunaye Ogola wa Kibra, alafu kuna huyu ambaye Ndegwa Nyandarwa, Edwin Beth Abdullahi, Blessed Tom Rains, Morris Werengai Nyongesa, Kioko Kilonzo, vile vile pia na wote pale kwenye mtandao wetu wa FB. Ikiwa naona saa moja ndio hiyo majira Afrika Mashariki, wakati tupate shajara, mpendo msikilizaji, tunapo enenda pale kwa pamoja asubuhi ya leo. Na ni wakati basi tuendelee pale, nitakuwa nampata ndugu yangu akitupasha hapa yeye pia mjiri kwenye shajara. Lakini kabla pale, mpendo msikilizaji, ni kujuze tu kwamba baada ya shajara mwendo wa saa moja hivi nitakuwa natenga muda mzuri kusoma jumbe zako, kuangalia kwenye mtandao wetu wa WhatsApp na vile vile kwenye X, kwa hivyo usicheze mbali, na vile vile kwenye FB tunapozidi kwa pamoja. Lakini kando na hayo, nitakuwa basi natenga tu muda mzuri kusema asante kwa wale wote ambao wamezidi kwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting. Uko pale ungependa kusupport pale, maana kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharama milioni. Kwa hivyo simama pamoja nasi. Kila ambacho Bwana amekuwezesha, una shilingi 1000, 10000, 100, 200, 20000, 50000, 150000 na kadhalika. Tuma tu pale, tu support pale, na Mungu akutende wema. Unai kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, tuweze kutoa kila ambacho Bwana amekuwezesha, tu support pale. Nikirejea nitasoma majina yote wale ambao ametuma, niseme tu asante na zaidi nitamke baraka kwako. Kwa hivyo PB number yetu ni 332550. PB number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Shajara na ndugu yangu Timo, ama kipenda Timotheo.

0: bona me please style up
1: acheni
0: ni na watoto wa sana mnatumizia kizazi ya baadaye.
1: Okay, haya, bila shaka basi tuzidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji, ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara, sikiliza umakinike.
1: Oburu na Sifuna waratibu mikutano ya kisiasa sambamba eneo la Nyanza. Viongozi eneo la Mlima Kenya kujizatiti kurejesha umaarufu wa rais katika eneo hilo. Na idara ya polisi yasema haina maafisa wa kutosha kwa uchaguzi mkuu ujao. Kwa haya mengine zaidi tibia hapo mwendo wa saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na mwenzetu Timothy Ochwani.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96

0: sema pale Mungu ni mwaminifu ajili katika matahila da. Na kibao hicho Mungu mwaminifu. Hakika Mungu ni mwaminifu eh. Aya basi napozidi pale wasemaje tukielekea kumalizia bila sema hello.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Bushwa.
0: Bushere mno.
1: Kwa salama?
0: Niko bomba, niko Upper Hill. Salama ni mbali?
1: Oh. Nisao, sasa.
0: Sema, yes.
1: Unajua nimekuwa nikiona.

0: kitu kwa stage ya Geoffrey Mosiri ya kwamba kuna mtoto wa miaka 9 alibakwa na babake. Vitu, I don't know even babake mzazi ama ni baba wa kambo. Sasa Victor, huyo mtoto wa miaka 9 na huyo mbaba, nana akona akili kuliko mwingine. Sasa kwa hizi maneno za Ali Pregna, nini wanaume ndio mko na shida? Ni nyinyi tu mnafaa kujiita mkutano, mjiulize shida iko wapi, kwa sababu sidhani kama watoto wanapata hizi mimba kupitia kwa chai au kupitia kwa ugali. Ni nyinyi wanaume mnawapatia hizi mimba, so ni nyinyi wanaume mnafaa kujiita mkutano, na ni nyinyi mnaweza kuonesha hizi mimba. Juu sisi wamama sio sisi tunapatia watoto mimba, so ni nyinyi. Wanaume nyinyi ndio mnashida.
1: Okay. Yes.
0: So wanaume kama mnaweza kuonesha hizi mimba hazitakuwa. Ukiona mtoto miaka 9 muone kama mtoto wako. Usimuone kama mwanamke. Na pia hata hizi mimba wanapewa na watoto wenzao. Wanapewa na wanaume wazima wenye wako na ndevu. Kamera ndefugulisha abuni. Ndio wanapea watoto hizi mimba. Can you style up, please?
1: We. Haya. Ujumbe umefika. We. Sikia vile wanaume tumewekwa hapo. Kuna mtu mmoja alisema hata waenda wazimu wanapata watoto. Na ni mimba za watu wako na akili zao. Akili timamu. Ai! Wanaume. Hey! Hakika Mungu ni mwaminifu sana. Haleluya. Huyo nani? Lucy Nyaga asema kibao kime sawa. Karibu sana. Vile vile Viki kwenye mjadala. Wenye wamefail ni wazazi, kwa sababu siku hizi wanaruhusu watoto kutumia social media kama wangali wadogo na hawafuatilii kila ambacho wanafanya pale kwenye social media. Ano wa Bungoma. Mwingine anasema pale VWM. Praise God. Amen. We need a strict legislation to curb the manners of impregnating young school girls. Mostly it's done by very sound men like you and me. The other day I witnessed a 46-year-old in Kasarani having married to a 14-year-old girl in the name of culture. Our judiciary has been compromised and people are doing the unthinkable and are proud that nothing will be done to them. It's a shame as a country and as a society. Pia ni na si wazazi tuwajibike. Nasi wazazi tuwajibike, tuwajibikie watoto wetu wasije wakajipata kwa haya mambo. Men must grow up in decision and avoid lust. Waache watoto wakue. Naitwa Dickson Kioko. We! Kwambia hata ziongezei. Dickson ashamaliza. Mpendwa msikilizaji, nashukuru. Naona si bado za waka, lakini muda hunami kuendelea zaidi. Ila tu niseme kabisa, ukiangalia ujauzito huu, watoto wanapata ujauzito hizi mimba za mapema na kadhalika, wengi, the bigger percentage ni watu wazima. Ni watu tu. Mtu ana mke wake, mtu ana mume, ana familia yake. Na wengine hata wana, kusumbua tu watoto na kuharibu watoto. Tabia gani? Mi usema hivi, kile mtu unapanda, utakuja kuvuna tu. Kama hutavuna kupitia kwa mtoto wako pia, itafanyika kwake. Ni kwa wajukuu, utakuwa na wajukuu. Please, usije ukaanzisha msururu mbaya utakaofanyika kwa kizazi cha kwako. Kisa na maana ni tabia uliofanya. Wafike mahali wanatendewa vitendo, wanasema ni babu alifanya. We babu, una miaka ya kwako. Kuna wengine wana miaka mianga nyingi tu, mtu mzima tu unafanya vitu ajabu ajabu. Please. Kama lazima tafuta umri wa kwako. Wacha kutafuta watu wadogo kuwadanganya, unamnunulia sweet alafu wewe tabia mbaya. Tabia chwara. Tuache kuharibu, unaharibu kizazi, unaharibu maisha ya mtoto mpaka miaka hiyo yote. Kwa hivyo, kwa wale ambao wanafanya vitendo kama hivyo si vema. Lakini pia nasi wazazi, tuwafunze watoto wetu, tukae na watoto wetu wote, both wa kiume na wa kike, tuwaongeleshe, tuwafunze madhara hivi vitu. There is time for everything, the Bible says so. Tuwafunze pia walimu. Mwalimu naaminiwa na mtoto, ufunze mtoto. Kumbe si kumfunza tu masomo ya pale darasani, syllabus. Umeongeza syllabus vitu zingine. Unamfunza tabia za ajabu. Mwalimu, una familia yako, tabia gani? Si walimu wote, lakini baadhi tu. Mwana boda boda, taxi, wenye anaendesha taxi, tafadhali. Wale caretakers na kadhalika. Unachunga mtoto, kumbe unachunga kila kitu. Tabia mbaya. Nafikiria sheria kuwe strict, watu kama wachukuliwa hatua kali zaidi. Hata wengine ambao wanajificha wanasema ni culture. Ni tabia mbaya. Tuachane na tabia mbovu. Tutunze vizazi vyetu vizuri. Unapokumbuka kwamba unachokipanda utakuja kukivuna. Na zaidi ya yote, kama mwili wa Kristo, tuombee watoto wetu. Tuombee vizazi wetu vyetu, kwamba watoto wetu wanapotembea popote pale, Mungu awalinde, awahikimishe katika yote wanayofanya, wasije wakapotoshwa na chochote, bali Mungu awe kinga kwa watoto wetu. VWM, tuendeane baada ya shajara na leo, ikiwezekana basi itakuwa na tatu za tatu kwa watu watatu, na vile vile pia tupate maoni yako kuhusiana na kipindi cha neno litaendelea. God bless you. Kwa sasa hivi, Timothy Ochuani na shajara.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: We can't take the risk with these kids because they're over 10 years old. And on election day, any single kid that fails is going to be a problem.
4: You know, since politician, we like to live in denial. Wakati mama kwa nyumba hii anachomoka, anasema for 3 days, naenda kwetu. Things will not be the same in this house.
5: Kama mlikosoa sana kwa sababu mimi niko kwa hii serikali, basi collective responsibility, wacha niseme pole sana.
6: Oburu na Sifuna waratibu mikutano ya kisiasa sambamba eneo la Nyanza. Viongozi wa eneo la Mlima Kenya kujizatiti kurejesha umaarufu wa rais katika eneo hilo. Idara ya polisi yasema haina maafisa wa kutosha kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
6: 3 dakika baada ya saa 3 shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba wabunge ambao ni wandani wa waziri wa ushirika na biashara ndogondogo Wycliffe Ambetsa Oparanya kwenye kaunti ya Kakamega wameunga mkono kauli ya waziri huyo kuwa wanakabiliwa na wakati mgumu kuendeleza masuala ya chama cha ODM kwa kazi wa eneo hilo. Hilo ni kutokana na hali ya kutimuliwa kwa baadhi ya viongozi ambao wamekuwa kishuhudiwa ama yamekuwa yakishuhudiwa ndani ya chama hicho. Mbunge wa Lurambi Askofu Titus Kamala amesema kwamba imekuwa vigumu kwao kama viongozi kuendelea kusukuma ajenda ya chama hicho mashinani.
4: Saizi hizo Oparanya anasikia tu fulani amefukuzwa. Na wacha nikuambie, you know, since politician we like to live in denial. Wakati mama kwa nyumba hii anachomoka, anasema for 3 days naenda kwetu. Things will not be the same in this house. So unaweza despise useme, we will continue. Huyu tutamsahau. Sisi utajipata tumepaki na ODM the shell. Na Sifuna ameenda na watu. Sasa sisi tunasema tunataka power. Na hatuna engine ya kustart hiyo power. Utaona hata president sasa amesema, wacha nitafute huyu Sifuna na huyu Osoti. Na watu niongee dao kwa sababu yeye anataka numbers.
6: Haya yanajiri huku upande wa Linda Ground ukiongozwa na Oburu Oginga ukiratibu mkutano katika kaunti ya Kisumu tarehe 31 mwezi huu wa Mei, siku sawia ambao kundi la Linda Mwananchi litafanya mkutano wake katika kaunti ya Homa Bay. Na idara mbalimbali za serikali zinaendelea kuwasilisha makadirio yao ya bajeti bungeni, huku mchakato wa kuandaa bajeti ya mwaka wa kifedha 2026-2027 ukiwa umeshika kasi.

0: Flavors hadi saa nane mchana.
1: Karibia karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali.
2: Wengine sijui.
0: Wazee, mnakumbuka?
3: Rafiki usikilize wimbo wa
0: nyimbo za zama kuanzia saa 9.
4: Tunatumama sana sana vingine lakini watakutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli.
0: Inapotimia saa 10 alasiri.
5: Kwenye mavuno.
6: Kipindi zaidi ya vipindi, mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
0: Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
7: Uko singo?
8: Hapana, shamba dawa.
0: Tujenge familia thabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.
1: Ama kweli nataka kutumainia kwamba unazidi kubarikiwa ndani ya kituo chako hiki ambacho unakipenda na kukienzi cha Biblia husema broadcasting fahari ya jamii. 22 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Niruhusu nikusalimu good afternoon na especially watu wa Nairobi. Najua mnauliza hii good afternoon dada Esther unajaribu kusema nini, kwa sababu inakaa saa ngapi hapa? Inakaa saa 2 za asubuhi. Na kabisa inakaa ni kama leo kidogo mvua ni kama itatembea mapema, ila katika yote nataka kutumaini ya kwamba mchana wako unazidi kuwa wa baraka, ya kwamba unazidi kujituma, kujikaza, kuchangamka kabisa, kutia bidii na kurusha mkono pale kazini, na ya kwamba unazidi kuziona baraka zake Mwenyezi Mungu zikiandamana nawe siku zote. Nashukuru sana kwa kuchagua Mixed Flavors. Hekima Wednesdays ndicho kipindi chetu hii leo. Hii ni awamu ya tatu, na hivyo basi tuko katika kipengele cha kupokezana hekima. Wapenzi wa Facebook, hello, mko sawa? Ndio maana huwa ninakwambia kwamba hata kama unapenda WhatsApp, unapenda messages, unapenda kupiga simu, wakati mwingine kwa sababu najua huu unapita kule. Ukipita kwenye mtandao wa Facebook, hakikisha kwamba unafuata Biblia Usema Broadcasting, na hakikisha ya kwamba ukiona post zetu pale, hata ile ya Mixed Flavors, una like, una comment na una share. Kwa njia hiyo tunazidi kuwafikia wengi na habari njema, na wewe unakuwa mbarikiwa. Amen. Na hivyo basi kwa wale ambao wame fika kule, umekwishaona mada yetu siku hii ya leo ni kuhusiana na kuwakaribisha wageni. Na nimeandika pale ya kwamba ustaarabu wa kuwakaribisha wageni unazidi kudidimia jinsi siku zinasonga. Sasa tufanyeje? Tukubali ya kuwa mambo yamebadilika na ndio vile, au turejelee jinsi mambo yalivyokuwa awali? Awali ilikuwa namna gani? Ya kwamba unaweza kumtembelea mtu anytime, unajua anyhow. Wakati mwingine unabisha tu na unasema nimekuja kutembea, hata si lazima upeane notisi. Lakini kidogo siku hizi, by the way, ni muhimu ama inatarajiwa ukikosa kufanya vile, to some extent inachukuliwa kama unajua una madharau na kiburi fulani. ukienda kwa mtu unamwambia, kwa sababu mtu anakuambia unaweza kunikosa ama upate mimi nina shughuli za kwangu, sina muda wa kukaa. Unajua kushughulikia mgeni na mambo kama na hayo. Pia muda wa kukaa. Unajua mgeni akishatembea. Nilikuwa nakumbuka asubuhi hii, growing up, na si kitambo sana. Unajua nakumbuka jamaa zetu wangetembea na wakae, na hakuna mtu anawauliza ati mnarudi lini. Mtu akae hata wiki mbili. Unajua nakumbuka nyanya mwingine pale, dadake nyanyangu sasa. Angekaa hata mwezi mzima. There is a certain season. Tulikuwa tunajua ya kwamba atakuja na atakaa. Na tulikuwa tunafurahia, tulikuwa tunaenjoy. Kuna a certain aspects, unajua, of her ambazo kidogo hatukuwa tunafurahia, lakini tulikuwa tunafurahia kwamba ametutembelea and all that. Na hivyo basi, lakini saa hii kidogo ukikaakaa sana utaulizwa, kwani unapanga kurudi lini? Ama hata kama utaulizwa, kuna vile ambavyo utaangaliwa au upewe jembe. Lakini sasa hata wale wa siku zile wangepewa jembe wangelima tu. Na wako tu sawa, walalamiki. Hawasemi umewafukuza. Lakini dynamics zinabadilika sana kuhusiana na jambo hili la kuwa host ama unajua kuwapokea wageni. Acheni niwaambie, it is for real. Kwanza kuna generation iko hapa. Unasikia hii generation inaitwa Gen Z's. Hawa hawapendi watu kwao kabisa. Kwanza mijini. Ai, anasema yeye heri alale, ana saa ya kukaa kufurahisha watu, ati wapige story, ati ya kupikia saa ngapi, yeye hata huwa apiki. Anasema hana story za kuongea. Anataka tu kulala, anataka tu kukaa kwake ametulia. Wengine hata akijua unakuja anapotea. Unakuja unapata kufuli. As in, and it is for real. Na si ati ni

Stranger to relatives, wakati mwingine ni wazazi, wakati mwingine ni dada zao na ni ndugu zao. Na ndio maana jamani, tuzungumze, turejelee ustaarabu, unajua, na nidhamu ambayo ilikuwa pale awali ya kwamba you can visit anytime and you can stay as long as you want. Ama tukubali things are changing, times are changing, na to embrace the new normal, kwa sababu kidogo kidogo hapa, alafu sasa mitandao ya kijamii imeharibu kabisa ya kwamba ukimwona mtu kwenye status, unasema nilimuona jana, ako sawa, lakini ni haujui maybe ile picha ni ya last year, ni TBT and all that. Unaona sasa, na ndio maana nataka tuzungumze. 0722 174200. Hekima ni gani katika jambo hili? Unajua, turejelee ustaarabu wetu, unajua, wa kitambo, wa kuwakaribisha wageni, watembee wakati wanaojihisi na wakae muda ambao wangetaka. Au sasa we embrace the new normal whereby you notify in advance, na pia ukitembea haukai sana. Kwa sababu ukikaakaa pia unaulizwa, kwani unaondoka siku gani? Peupe peupe yani, na hauogopi. 0722 174200. By the way, tulifikaje huku? When did this rain start beating us? Hapa ni mambo ya uchumi kidogo, kwa sababu pia unajua mgeni akiongezeka pia ina maana ya kwamba pale gharama ya maisha in terms of mankuli and everything inapanda. What are you saying? 0722 174200. Wanaweza kupiga simu, itakuwa bora zaidi. Ikikuwa vigumu, tafadhali niambie unasemaje kwenye WhatsApp na kwenye Facebook. Unaweza kusema tu we embrace, unajua, ustaarabu mpya, ama tuendelee tu kama vile ambavyo kitambo ilikuwa kuwa katika swala la kuwakaribisha wageni. 0722 174200. Ndani ya dakika 4 hivi, weka airtime, tafuta network vizuri, jiandae, tutakuwa tunaweza kuzungumza.

0: Yesu ni mfanya njia pasipo na njia. Upo pale unajua unamtumainia unamtarajia ukisema dada Esther ni Wednesday. Bado sijaona kwa kupita. Mungu wetu ni mfanya njia. Alifanya njia kwenye bahari ya Shamu. Jambo lako hilo si nzito na ngumu sana kwa Mungu. Anaweza akakufanyia njia nawe. Jipe moyo, muamini Mungu, muite, atakusikia. Pastor Tumaini Akilimali na kibao chake hicho amefanya njia. Basi kibao hicho kinatuleta mwendo wa dakika 33 zikiwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Ni ndani ya awamu ya 3 ya kipindi chetu cha Mix Flavors, ikiwa ni Hekima Wednesdays Jumatano ya tarehe 13 mwezi Mei. Basi nimekwisha kutajia jambo gani tupokezane hekima kuhusu jambo hili la ustaharabu wa kuwaalika na kuwapokea wageni. Tufanyaje sasa? We upgrade ama we maintain? kidogo kidogo tukubali tu watu, people are getting busy, maisha yanaenda juu, and we let people be. Ama tuseme unajua sisi ni Waafrika, na Afrika unajua ustaarabu wetu ni kawaida yetu, unajua kualika wageni na kuwashughulikia wageni na kutohisi kwamba ni mzigo and all that, because I am telling you for real. Acha nikusaidie. Labda ulitembea kule, unajua kijana wako ama msichana wako anaishi, ukapata kufuli kubwa, na unajua yuko. Unajua yuko, si eti amefungiwa nyumba. Wanasema kidogo wao hawataki hizo salamu nyingi sana. They just want their space. Wanasema, jamani, hata unakuja kufanya nini? Unajua mwingine alikuwa anasema ukishakaa siku 3 zimetosha, ondoka rudi kwenu. Mwingine akauliza sasa hata wanakuja kufanya nini? Ndio maana nasema huu staharabu, unajua, wa kuwapokea wageni kidogo maana yake inaenda ikipotea potea. Na sasa apart from, ama badala ya watu kuhisi ni kwamba wanafurahia, unajua, kuwa na mgeni and all that, wengi sasa wanahisi, unajua, na sana sana kizazi hiki kipya wanahisi ya kwamba it's a distraction. 0722 174 200. To maintain ustaharabu huo ama to upgrade, you know, to the new normal, ya kwamba kidogo kidogo, si sana, itakuwepo lakini si sana vile.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: 0722 174 200 ndio nambari yetu ya simu. Zungumza nami, ni tayari kukusikia. BHB, hello.
2: Yes, ujambo?
0: Sijambo mie.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
2: Kama utakuja kutembea kwangu dada yetu Esther.
0: Sasa unajua kama kwako kuna mama wa huko, itabidi amenialika yeye. Si unajua huko ni kwa mama.
2: Haya, sasa fanye okay, wacha tufanye hivi.
0: Yes.
2: Nikienda kwa mama nijebe na paka nini nini, alafu nikimaliza siku zangu narudi kwangu.
0: Ati unarudi kwako?
2: Narudi kwangu. Haya, mama kama anakuja ama baba kutembea huko mjini.
0: Mhm.
2: Ajipange na chakula za manduma, mangua je na mananasi na nini na nini. Kenya taka hapa, basi waondoke. Taki tukinyane hapa, nyumba yangu ni kidogo na imekatwa na pasia.
0: Siku ngapi hivi? Siku ngapi hivi? Zikiwa nyingi.
2: Kama siku mbili tatu hivi.
0: Mbili tatu zimetosha.
2: Wajipange siku mbili tatu, wakishamaliza waondoke, warudi kwao mashambani.
0: Ndio maisha, si kutaka, si ndio?
2: Hapo sawa, barikiwa sana.
0: Kuwa na mchana mwema. Kuwa na mchana mwema. Alafu kuna kitu cha muhimu sana, inakaa kama ni story tu, lakini it's an important aspect of the visit. Mwenzetu amesema wakuja na nini? Wakuja na ngwashi zao, ndo mazao ni nini nini pale. Anajaribu kukwambia kidogo wajibebe, kwa sababu mzigo pale wa breakfast and everything, kwa sababu hapo tu aspect ya gharama ya maisha kidogo inajitokeza. Lakini kuna kule kujikaza pia kama mwanaume kidogo, uone at least unajua umeweza kualisha wazazi and all that. Ndugu yetu amesema siku mbili tatu zimetosha. BHB, hello.
3: Hello, Vanessa Steve.
0: Amina, amina.
3: Shabiki mgeni hapa.
0: Shabiki mgeni, tukuite nani?
3: Nito Brian.
0: Karibu. Karibu sana Brian.
3: Mimi nilikuwa nataka changia kwa mjana na nzeme.
0: Yes.
3: Mimi kama unikuja kwangu kwa mgeni, make sure unakuja na kila kitu chako, sababu kwangu hakuna store.
0: Ah.
3: Ndio hivyo, hata kama unakuja kulala, make sure unakuja na malazi, chakula.
0: Hey. Kwani wewe unalala wapi?
3: Mimi nalala.
0: Hauwezi kumsongea jamaa yako angalau nafasi kidogo hapo.
3: Maybe akuje kila kitu chake, tutaelewana.
0: Alafu akae muda gani hivi?
3: Aikuje na kila kitu yake, muda nimemruhusu hata akae wiki mbili ni sawa hiyo.
0: Sawa sawa, asante. Sasa hata ndio kumeshikana zaidi ya kwamba kukuja ni sawa, akuje kukaa kae, lakini aje amejibeba. Na ile ambayo kidogo inagaa inajitokeza zaidi ni mzigo wa maisha. Jamani, si uchoyo, lakini pressure is real out here. VHB, hello.
4: Hello.
0: Yes, yes. Tunazungumzana nani? Tunazungumzana nani?
4: Nazungumza na Kena.
0: Kena, unapiga kutoka wapi?
4: Napiga kutoka Kabaraka.
0: Karibu sana.
4: Nilikuwa tu na salamu.
0: Aya, sawa sawa, asante. Tumesalimika. Jamani, sasa mwenzetu kituambia sasa tunashindwa sisi. Tunafaa kusema nini? Wewe ndio umetupigia simu. Eh! Jamani, Mungu ana watu wengi. BHB, hello. Yes, yes. Mwendo. Aya, Mwendo leo hujatafuta network vizuri. Aya, Mwendo imekuwa vigumu pale. BHB, hello. Hello BHB. Huyo inakaa alikuwa amepiga simu, lakini pia naye radio sauti iko juu. Unajua kuna watu wao wanajaribu waone kama hii simu itaingia. Mimi huwa nakwambia hii simu itaingia. BHB, hello.
5: Hello, dada sister.
0: Yes, yes, chalo.
5: Bwana Yesu nasibiwe.
0: Amina, uko salama?
5: Mimi niko mzima ndani ya Yesu.
0: Toy Market wanasemaje?
5: Huko Toy Market ni kwamba tu ni matope. Unajua jana huku kulinyesha sana.
0: Nairobi naye ilinyesha.
5: Lakini yote tunamshukuru Mungu. Sasa ukitembea huko tafadhali vaa gumboot.
0: Okay.
5: Divide, deliver, utateresa.
0: Sawa sawa, tunashukuru.
5: Sasa kwa hii mjandara hii.
0: Yes, yes.
5: Mimi tu niko hapa katikati na unajua mgeni akikutembelea kama ni mama yangu akikuja pale nyumbani. Kuna ile sababu ifanye akuje tu.
0: Yes.
5: Na sasa ukimwambia ati aguye, ati abebe zabuni, sijui nini, sasa unaona pia ni kumkatia maisha pia. Mimi ile nasema ni
0: yes,
5: ukiona mtu amekuja kwako na anjafukuza pande ile, kuna ile sababu imefanya akuje. So ni mnasaidiana ili kwa ile munda atakuwa pale, usimwambia ati hii yako tumia hii, hapana. Mimi wakati, kuna wakati nilikuja hapa Nairobi.
0: Yes.
5: Na wacha nikuambia dada Esther. Niliteseka.
0: Mtu anaweza kuteseka, pole.
5: Maana nilikuwa nalala club.
0: Wawawa, pole.
5: Na mimi sikunywi pombe.
0: Aki, nikukosa mahali pa kulala.
5: Nikukosa mahali pa kulala. Lakini wakati nilipata ndugu ambayo tulijuana, nikajua huyu anatoka sehemu za nyumbani. Alinisaidia.
0: Yes.
5: Na nilikaa hapa kwake karibu miaka mbili. Na Mungu akanisaidia. Ndio nikaweka pesa kuredisha nyumba.
0: Hiyo ndugu ni mzuri, Mungu ambariki.
5: Mimi hata sahidu kipatana tu kama niko na gamia lazima akunye zore, na namwambia tu Mungu akubariki na familia yako.
0: Aki.
5: Barikiwa dada Esther.
0: Barikiwa pia. Najua hii achalo Watoi Market imechukua mkondo mwingine, kwa sababu hiyo sasa hiyo naye ni kukaa kabisa. Mtu akipanga akitafuta kazi au ama akijipanga panga kwenye maisha, and it's in another aspect. Najua kuna wale ambao wanaweza host mtu na wamvumilie, kuna wengine ambao kidogo wanasema kabisa hawawezi kwa sababu zao binafsi, wengine they were done bad, as in walikaribisha watu na ikakwenda vibaya. Mambo ni mengi tu ambayo yanazunguka pale. Pia ni tofauti. Sasa mtu kama Chalo wa Toy Market kwa sababu alikapitia, ni vigumu sana kwake ahisi ugumu. Unajua kuweza kumkaribisha mtu hata kama ni kwa muda gani, kwa sababu pia yeye alifanya nini, alisikia alifinywa na hiyo kiatu. BHB, hello.
6: Hello sema.
0: Yes, yes.
6: Hello.
0: Yes, karibu.
6: Kwa mzima?
0: Niko mzima kabisa, labda wewe?
6: Niko mzima, hapa ni Mlolongo phase 3.
0: Mhm.
6: Yeah, naongea na Nesi Mastiano.
0: Yes, chalo.
6: Ili kulingana na hii jambo ambalo tunalizungumzia hapa.
0: Mhm.
6: Mimi naweza sema ni vizuri kukaa na watu, manake unapokaribisha mtu.
0: Mhm.
6: Ujui huyo mtu amepitia shida gani, na kikuja kwako
0: yeah,
6: anaona unaweza ukamsaidia.
0: Yes.
6: Hapa inje wale walipitia maisha wanajua hapa inje kile kuna onjanga.
0: Kweli.
6: Kwa hiyo uambiwe utoke tu kwa mtu uende, na una mahali pa kulala.
0: Mm.
6: Na hiyo mpua ianze kunyesha.
0: Aki.
6: Utajipata mahali pambaya sana. Kwa hiyo tukue na ile moyo ya kukaribisha wageni.
0: Mhm.
6: Na pia tukue tu makini kwa wale wageni ambao tunakaribisha, manake mimi sitasema sitakaribisha mtu, nitawakaribisha.
0: Yes.
6: Lakini nishaikaribisha mmoja na simu ikapotea.
0: Mhm.
6: Lakini nikasema ni sawa, haujanikata mikono.
0: Kweli kabisa.
6: Kwa hiyo tukue tu watu wa kukaribisha wageni na tutambarikiwa.
0: Sawa sawa, asante. Asante Chalo Toymark. Ati Chalo Toymark. Toy naitwa Nesmas Chalo. Mlolongo phase 3, they are all Chalos. Ndio maana inani confuse. All right, tunazidi kuzungumza. Ukikosa fursa upande huu wa simu, weka mawazo yako kwenye WhatsApp, kwenye Facebook nambari hiyo hiyo ya 0722174200. Ukiituma ujumbe kwenye WhatsApp utaingia. Pia ukiweka ujumbe wako kwenye Facebook nitaweza kuona. Unajua ustaarabu wa kukaribisha wageni, kuwapokea wageni, kidogo kidogo watu wengi wanasema no, it's inconveniencing. Maisha yamebadilika, watu wako mbioni, hata hakuna mtu wako na saa ya wageni. Na nauliza, unajua we update ourselves ama tudumu pale pale pa awali? Mtu anaweza kutembea wakati wowote, akae muda anaotaka. What do you think? Ama what are you saying? Hekima ni gani katika jambo hili?
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
7: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
8: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana, watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
1: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
7: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo. Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Saranyao.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.
0: Dakika 46 zikiwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana, na ni wakati mzuri nikujuze ya kwamba, unajua kando na kutafuta na shughuli zako hizo, pia unaweza kuconsider an opportunity ya kujiongezea maarifa na ufahamu. Somea masuala kama huduma ya Kikristo, masuala kama ya hospitality, tourism, human resource management, procurement, public administration, mambo ya sales and marketing, guidance and counseling, ICT, business administration na mambo mengine yote hayo katika chuo cha Scott Christian University. Kosi hizo na zinginezo zinatolewa kwenye chuo hicho, na hivyo basi nafasi ipo. Intake ya mwezi wa Mei inaendelea. Piga simu nambari 0713745404, safari yako ya kupata elimu 0713745404.

0: muda wetu unakwenda kwa kasi sana msikilizaji, ndani ya dakika tano itakuwa saba juu ya alama, wakati wako wa kupata awamu kamilifu ya Shajara. Niruhusu ni kudokeze ila kwa kifupi baadhi ya habari unazoandaliwa.
1: Yajayo kwenye Shajara, kwenye Shajara, sikiliza umakinike.
0: Gachagua alikabiliwa na tatizo la moyo wakati wa kubanduliwa, asema Daktari Gekonyo. Na KMPDU yatoa ilani ya mgomo kwa serikali za kaunti ya Meru na Isiolo. Na mawaziri waendelea kupigwa msasa katika bunge la seneti kuhusu utendakazi wao. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina saba juu ya alama, Timothy Ochani atakuwepo hapa akikufahamisha. Kumbuka kuungana naye utakapotumia wakati huo. Mengi tumeyasema, mengi na yasikia kutoka kwako, na tunazidi kuzungumza na kupokeza na hekima kuhusiana jambo hili, unajua la kuwapokea wageni. Mwenzetu hapa anaitwa Pascalina Mulusia, anasema yeye ana tatizo mtu kuja nyumbani kwake, amewakaribisha jamaa na wageni na hajawahi kukosa, na anasema tubarikiwe. Waibrania 13 mstari wa pili, ameshiriki nasi mstari huo, nitapendezwa kusoma Waibrania 13 mstari wa pili. Na anasema msisahau, ama mstari unasema msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Asante sana dada yetu, Mungu akubariki tena zaidi. Jambo hili najua tuwezi kusema tukamaliza, but this would be my input, you know, from this end, ya kwamba cha muhimu hamna tatizo, unajua watu kutembea, hivyo ndivyo mimi nitasema, lakini cha muhimu ni mpango, especially kama unajua yule ambaye unamtembelea, unajua anakuwa na shughuli za kila siku, maybe anafanya kazi, maybe yuko kwenye biashara na mambo kama na hayo. Ni vizuri kujulisha mtu in a good time, ndio pia ajiandae jinsi ya kufanya nini, ya kukupokea. Usiseme wewe nilitembea pale, nini hakuwepo, anaamka tu ananiacha, anaingia usiku, hata hatuna muda na mambo kama na hayo. Na hivyo basi it is good, you know, for planning purposes. Na jambo la pili pia, pia ndio maana inaitwa kutembea. Pia isikuwe ndefu sana, that would be my wisdom by the way. Isikuwe ndefu sana kwa sababu pia nawe naamini una shughuli za kufanya, alafu pia wale pia uwape fursa ya kuendelea, unajua, na maisha yao na shughuli zao zingine pia, kwa sababu ukweli ni kwamba unajua wageni they come with a responsibility, unajua wanakuja na jukumu, lazima uangalie, lazima uwatunze vizuri and all that. Lakini ni ukweli ya kwamba jambo la kukaribisha wageni, hata Biblia ina encourage. Kwa hivyo mimi nitasema dada zetu na dugu zetu Gen Z's, please find a place, find a way, do what works for you. Lakini usifungie kabisa kikamilifu wageni ukasema wewe hutaki wageni, na waki insist wanakuja unapotea. Nini unaficha? Mbona unajificha? Mbona unakimbia? Mimi nitakuwa na maswali mengi sana. Mchungaji mmoja alisema, hata wakati labda unajua unawabeba kwa gari lako, wakati wa kumshukisha anakuambia, niweke hapa niko sawa. Lakini anakaa kule ndani kabisa. Hataki kukukaribisha huko. Tunauliza, kuna nini kule? Kuna nini kule? All right. Acha tukamilishie pale, hatuwezi kuzungumza kumaliza, lakini siku zote all that you do fanya kwa hekima. Wacha Mungu atukuzwe katika kila jambo. Mungu atatupa hekima hata ya kutangamana vizuri mmoja kwa mwingine, na itakuwa sawa. Au namna gani? Cha muhimu mwisho wa siku ni amani, ni upendo na ni furaha, ili basi tuweze kuzidi kutangamana vyema. Saa saba pata awamu kamilifu ya Shajara. Salamu zako za lunch pona mchana bomba unaweza kuweka kwenye jukwaa zetu siwazi.
1: Usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwe, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
3: Nami naitwa Reverend Jose Ato kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu waweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
4: Ninaitwa Principal Richard Tonui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Ni saa 9 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba serikali imejitetea kufuatia hatua ya kuondolewa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na kuteuliwa kwa Profesa Kithure Kindiki kujaza nafasi hiyo. Akimwakilisha mwanasheria mkuu wa serikali Dorcas Odor, wakili Eric Gumbo ameliambia jopo la majaji watatu linalosikiliza kesi ya kuondolewa madarakani kwa Gachagua kuwa kubanduliwa ofisini kwa viongozi ni mchakato wa kisiasa na kwamba hauna uhusiano wote na michakato ya idara ya mahakama.
4: That impeachments are a constitutional measure designed to protect the state from official delinquencies and that it is political in nature. Locally, Professor Githu Muigai did refer the court to the case of Kawira Mwangaza versus the County Assembly of Meru, affirming that impeachment are inherently political and distinct from judicial processes. My lords and my lady, that being the position taken by the respondents, I then would want to trace the architecture of impeachment proceedings within the context of our constitution.
3: Kwingineko, madaktari katika kaunti za Meru na Isiolo wametishia kugoma kufuatia kile wanachosema ni ukiukaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya ajira yaliyotiwa saini na serikali kupitia muungano wao wa KMPDU. Madaktari hao wametoa notisi ya siku 21 ya mgomo, wakitaja kushindwa kwa serikali za kaunti kutekeleza sheria ya ajira, sheria ya mahusiano ya kazi pamoja na makubaliano pamoja ya ajira CBA ya mwaka 2017 hadi 2021. Katika notisi hiyo, katibu mkuu wa KMPDU Dav Jatela amesema kuwa endapo madai hayo hayatatekelezwa kikamilifu ndani ya muda huo, madaktari wote watalemaza huduma za matibabu kuanzia usiku wa Juni tarehe 2. Na kwingineko, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imewaonya Wakenya dhidi ya kupiga picha au kurekodi video ndani ya vyumba vya kupigia kura katika uchaguzi mkuu mdogo utakaofanyika kesho Alhamisi. Katika taarifa, IEBC imesema kurekodi video au kupiga picha ndani ya vyumba hivyo ni ukiukaji wa sheria za uchaguzi. Kwa mujibu wa IEBC, sheria hiyo inazuia mtu yoyote asiye na kibali kupiga picha ya kura kwa madhumuni yoyote. Aidha, imesema yeyote atakayepatikana kikiuka sheria hiyo atatozwa faini ya hadi shilingi milioni 1 au kifungo cha hadi miaka 3 jela.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe ametetea ushuru wa chai chini ya kanuni ya ushuru wa chai za mwaka 2026 ambazo zilianzisha ushuru wa 0.8% kwa mauzo ya nje ya chai na ushuru wa 100% kwa uagizaji wa chai. Akizungumza mbele ya kamati ya idara ya bunge ya kilimo na mifugo, Waziri Kagwe amedai kwamba ushuru huo ulibuniwa ili kuunda ufadhili endelevu wa uzaji na kuboresha tasnia ya chai ya Kenya, akipuzilia mbali hofu kwamba ingewadhuru wakulima. Pia amesema kwamba upinzani kutoka kwa wanunuzi wa kimataifa ulikuwa uthibitisho kwamba Kenya hatimaye ilikuwa ikichukua hatua kulinda utambulisho na thamani ya chai yake katika soko la kimataifa. Aidha, amepuzilia mbali wito wa kuondoa ushuru huo licha ya malalamisho yaliyotolewa na baadhi ya wanunuzi wa kimataifa na baadhi ya wadau ndani ya sekta ya chai.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi kwenye taarifa zetu zijazo mwendo wa saa 10. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
4: Jina ni Grace Musembi. Biblia husema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia husema.
2: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
5: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
2: Esther Mwikali.
6: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau.
2: Denge.
7: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe.
2: Yuko wapi? Benson Mwanza.
8: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
2: Mandala.
9: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Omariba.
10: Naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
2: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
5: Endelea kutusikiliza tu.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.
4: Karibu msikilizaji tuweze kusikiliza dhahabu yetu ambazo ni nyimbo za zama. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
3: Hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa ile mbegu ya kutaka kumjua Mungu. Nyimbo za zama ziliimba maandiko

情。

0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
0: Ni za ibada.
2: Na hapa si banduki hata.
3: The old is gold.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji wa Biblia Usema Radio, majina yangu ni Reverend Isaac Luseno, kanisa ni Upper Room Milele Ministry Jehovah's Branch, tukiwa pale Waidhaka Kikuyu Road Kwanganga Flats, na nimekuja mahali hapa kwa neema ya Mungu ili kwamba tuweze kuomba pamoja na mchana wa leo, tukiaminia Mungu kwa sababu ya kufungua milango zetu za kifedha, kwa sababu wakati tumelemewa tunatafuta msaada, na msaada huu hatutafuti kwa wanadamu, tunatafuta kwake Mwenyezi Mungu. Saburi 50 kuanzia mstari wa 10, Daudi anasema, maana kila hayawani ni wangu, na makundi juu ya milima elfu, na wajua ndege wote wa mlima, na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Kama ningekuwa na njaa singekuambia, maana ulimwengu ni wangu navyo viujazavyo. Je, ni ile nyama ya mafahali au ninywe damu ya mbuzi? Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, umtimizie aliye juu nadhiri zake. Ukamuite siku ya mateso, naye atakuokoa wewe. Daudi anasema kwamba vyote ambavyo viko duniani ni vya Mungu. Na Mungu akitaka kula vitu hivi hatatuuliza, lakini ametuweka kama walinzi, kama waangalizi, ili kwamba tuaminike kwa ajili ya kazi yake. Tunaomba Mungu afungue njia zetu za kifedha, ya kwamba milango ya baraka kifedha ikaweze kutuandama na kutufuata. Lakini maandiko yasema kwamba tuaminike kwa ajili ya kazi ya Mungu, ya kwamba atakapoaminika tamuomba kwa jambo lolote, naye anakwenda kusikia, naye anakwenda kutenda. Anasema aminika kwa ajili ya kazi yangu, ukaniita wakati wa taabu, nami ndakusikia. Daudi alijua mambo haya. Niposa anatukumbusha kwamba tuaminike kwa ajili ya kazi ya Mungu, na kila ambacho tunahitaji Bwana anakwenda kuachilia. Wacha tuombe kwa pamoja na wewe, naamini kwamba Mungu anakutenda muujiza. Amini kupitia maombi haya, amini kwamba Mungu anaongea na wewe, amini kwamba hilo jambo linafika mwisho, hiari inafika mwisho, fedha zinakuja. Ukiamini kazi ya Mungu atakutendea, maana yeye mwaminifu. Baba, katika jina la Yesu Mtakatifu tunakutukuza Bwana mabwana. Wewe ni Mungu zaidi ya miungu yote, hakuna aliye kama yeye Bwana. Daudi alielewa mambo haya, ndiposa ulipomwambia kwamba kutolee akatoa sadaka nzuri za kupendezwa mbele zako, na kila wakati alipokuita uliweza kuitika na kumtenda makuu na maajabu Bwana. Baba, tumekuja mtana wa Bwana kutamuka baraka Bwana kwa ajili ya watoto wako. Baba, nasimama Bwana ndani ya Biblia usema kutangaza baraka zako Bwana. Kama vile mfalme usema kwamba wanyama wote ni wako, ndege wote ni wako, mali zote ni zako. Lakini Bwana umetuweka kwamba kuwa waangalizi wako, na kwamba tukaweze kuaminika Bwana kwa ajili ya kufanya kazi yako mfalme wa amani. Nami naomba mfalme, nyosha mkono wako wa rehema Bwana kwa kila mmoja anasikia sauti hii, ya kwamba mfalme, wengi wanalia machozi, maana wanapitia mambo mazito. Kuna mama ambaye anashindwa familia watakula nini jioni ya leo, mchana wa leo, anashindwa ataanzia wapi. Bwana wewe ni Mungu wa rehema, Mungu wa ajabu. Ninaomba mfalme, kwa upendo wako Bwana, nyosha mkono kwa huyu mama, nyosha mkono kwa huyu mzee Bwana, ukamfunye mlango wa ajabu Bwana, kwamba akaone nuru yako maishani mwake. Baba, kuna mtu ambaye anashindwa hata kodi ya nyumba atalipa namna gani, vitu vimekuwa vigumu, vitu vimekwama. Mungu wa rehema, unaachilia baraka Bwana. Naomba mfalme ukanyoshe mkono wa rehema, ni kwa ajili Bwana hiyo haja inayohitaji mfalme amani. Baba, kuna wengine Bwana hata nauli wamekosa, wanashindwa hata nyumbani watarudi namna gani. Baba, naamini kwamba unakwenda kuachilia baraka. Wewe ni Mungu wa rehema, Mungu wa ajabu Bwana. Natangaza neema kwa hiyo kambuni ambao Bwana wanapitia changamoto za kifedha. Mfalme, naomba Bwana ukafanya mlango wa kutokea Bwana, ya ya kwamba kona ushindi wako mahali pale Bwana. Takatifu asema kwamba niiteni wakati wa taabu. Baba, kuna watu wengi wako na taabu za kifedha. Kuna watu wengi wanapitia changamoto mbalimbali. Falma, hata kuna ndoa karibu inavunjika kwa sababu hawana pesa. Mungu wa rehema, na kuomba Bwana kwa neema na kibali ya kwamba ukawafungulie mlango katika jina la Yesu Kristo. Baba, kuna biashara karibu inaanguka kwa sababu fedha zimekosekana Bwana. Nami naamini wasema kwamba tukikuamini tukakuita wakati wa taabu, mfalme unakwenda kuitika, unakwenda kushuka na kutenda mambo ya ajabu. Baba, nyosha mkono kwa hiyo biashara ikaweze Bwana kuinuka tena. Nyosha mkono Bwana kwa huyu mama, huyu mzee, huyu kijana ambaye anapitia mafadhaiko, ya kwamba Bwana, mwingine anasikia sauti hii, Bwana analia machozi, maana amefika mwisho. Baba, naomba pala amefika mwisho, unakwenda kuanzia mahali pale. Umesema niiteni wakati wa taabu, ninakwenda kuitika Bwana. Baba, tuomba Bwana wakati ambao tunapitia changamoto za kifedha, ya kwamba Bwana itikia maombi yetu, ukasikie na kutenda Bwana. Pokea utukufu na sifa, ni kwa maana falme unatendea watu wako. Asante kwa uaminifu wako hata na upendo wako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Amen. Amen.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: pia nakuona Kakiani Kitui West, Muli Mutua, Kisumu Dala nipo ndani, An Aniki Tengela, Lydia Gedhaiga anasema Ngela ni Mavoko pamoja, Brother Ben Agnes Watende anasema Roiro Kwema. Asante sana Stella Kiuvu, tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver, maana hapa ndipo msikilizaji hawezi ukakosea. Kabla tuendelee, kwanza
1: fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Ekarigali zetu barabarani msikilizaji, nikiangalia barabara ya Upper Hill inakuwa na msongamano unapokuwa unaanzia hoteli ya Ransom Blue, inakuwa imeshikamana, inasonga hadi yale maeneo ya Lower Hill roundabout na kisha inashuka na Bunyala hapo, hivyo imeshikamana hivyo basi. Kama kuna njia nyingine mbadala unaweza ukatumia, basi itakuwa fueni kwako unapoelekea yale maeneo ya Nyao National Stadium. Na pia nikiangalia barabara ya Lusaka, mambo ni swafi, mna mengi ya kuripoti pale. Angalia Kenyatta Avenue unapokuwa unaingia katikati mwa jiji la Nairobi, msongamano unaanzia pale mkabala na hoteli ya Serena kuelekea roundabout hiyo ya Nyayo House. Pia nikiangalia Ngong Road, msongamano unaanzia tu hapo hivi juu Nairobi Club, inasonga hadi mzunguko wa City Mochari, inakuwa imeshikamana. Na pia Ngong Road mkabala na Coptic Hospital, kusonga hadi Ring Road Kilimani, makutano yale inakuwa imeshikamana. Langata Road mkabala na Nyayo National Stadium pia shikamana. Na pia baada ya hapo hivyo Nairobi West inakuwa imeshikamana, inasonga hadi yale maeneo ya KFC Langata Road, inakuwa imeshikamana. Raila Odinga Way naona mna mengi ya kuripoti pale. Pia nikiangalia Mombasa Road ni swafi pale Outer Ring, inakuwa na msongamano wa swa unapokuwa unatokea yale maeneo ya Fedha Total, kusonga hadi maeneo yale ya Kware, inakuwa na msongamano hapo hivyo kwenye hiyo barabara ya Outer Ring. Pia Ngong Road ukitokea yale maeneo ya Junction Mall imeshikamana, unasonga hadi Talanta Sports Stadium, inakuwa imeshikamana pale. Na hivyo basi ni katika hali zetu barabarani hapa, tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, maana hapa ndipo hawezi ukakosea. Tunamtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja ndani ya Mavuno Driver, tukimsifu na kumtukuza huyu Mungu, maana anastahili sifa zote.

0: Hakika tunakutukuza mikono juu, tunakusifu, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine ambaye anastahili sifa, anayestahili kutukuzwa, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea, hapa tunahakikisha kwamba tunakamilisha shughuli za siku tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu, licha ya kwamba hali hazijaenda jinsi ulivyokuwa umepanga. Hamna haja ya kunungunika, kumbuka ya kwamba so long as unapumua bado Mungu angali hajamalizana na wewe, na hivyo ni vema zaidi ujifunze katika mambo yote kumshukuru huyu Mungu na kumpa huyu Mungu sifa, ukielewa ya kwamba yeye ni Mungu wa wote wenye mwili na hakuna lolote lile ambalo ni gumu na ambalo linaweza likamshinda. Na hivyo nyakati zote unajikunguta mavumbi, unasimama na unazidi na kusonga, ukielewa ya kwamba unayaweza mambo yote kupitia yeye akutiaye nguvu. Basi tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, tukimalizia ile sala kwanza, tuangazie utabiri wa hali ya anga, na ambapo mvua zinatarajiwa kunyesha katika baadhi ya maeneo ya nchi, huku kiwango kikiongezeka zaidi katika nyanda za juu magharibi na mashariki mwa bonde la Ufa. Elewa kwamba ni utabiri wa hali ya hewa wa siku hii ya leo na hiyo kesho, kulingana na kitengo cha utabiri wa hali ya anga, mkipenda Kenya Meteorological Department. Upepo mkali wa kusini hadi kusini mashariki wenye kasi ya zaidi ya noti 25 unatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya kaunti za Turkana, Marsabit na Tana River. Ni katika utabiri wa hali ya anga tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Pia tukiangazia msikilizaji kuhusiana na current affair kwenye Mavuno Drive jioni ya leo, tunapokuwa tunakamilisha basi shughuli za siku, ni kwamba usitishaji wa mapigano wa pumulia mashine, maana basi ilikuwa inaonekana kutakuwa na makubaliano mapigano yasitishwe kule Tehran, kule Saudia, basi lakini ama Iran kunradhi, basi haijakuwa vile, na hivyo matumaini ya makubaliano ya amani kuhusu vita vya Iran yamefifia Jumanne baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema usitishaji wa mapigano na Iran unapumulia kwenye mashine, huku Tehran ikikataa pendekezo la Marekani. Ni taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari usiku wa leo. Manchester City watakuwa dimbani kucheza na Crystal Palace, mechi ambayo ni lazima washinde iwapo basi wanataka kuendelea kusukuma Arsenal mpaka siku ya mwisho. Kwingineko ni kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji mpya barani Afrika wakati wa mkutano wa kilele wa ushirikiano uliofika mwisho hiyo jana jijini Nairobi hapa nchini Kenya. Tuachane nayo kwa 0722174200. Simu tu 23, nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani, ndakuwa na shukuru zaidi tu. Simu 23 tunapomalizia awamu ya kwanza. BHB, hello.
1: Hello, BHB.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen, brother Ben.
0: Karibu sana Konzolo.
1: Huku Kawangware tungali salama.
0: Karibu.
1: Yani ya mvua tu kidogo. Acha na kuingiza wewe ndani ya Mavuno Drive. Utulishe neno kabisa kishibe. Kuna madamu wangu hapa anaitwa Harriet Kakai. Kolo wakiwa Madhare Poe huko. Ukona wa Kibra na Tumaya anasikiza. Nili ya Mwadago bila kusahau lile tuwa Muranga na Roja. Waingia nani tubarikiwa.
0: Asante sana BHB. Hello.
2: Hello Ben.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Karibu sana Mutua.
2: Mutua ututu kutoka Kakululo. Huku Kakululo ni kuzuri sana, hakuna neno. Na sasa njioni njema. Ni kwa watoto wangu Mbuti na Jacob na baby. Na kwa uyo Siraba Kariaka. Pasta Brandi Kitikinia Kia. Reverend Vita Rubi. Na Pasta Benjamin Ndisi Mbuta na wale wengine. Wawe na jioni njema, na ipa moto hao toto kutoka Kakululo ni Ngutani Wodi.
0: Asante sana BHB.
3: Mwaza.
0: Good evening to my sister Sheila. Nikopoa kabisa na shukuru Mungu. Je, wewe?
3: Salama neema inatosha.
0: Amina, karibu.
3: Kwa kwanza jioni poa ni kwako. Ige kwa Mavuno Drive. Alafu na huyo boni wa kina Elizabeth wa Muranga, Miriam Wadago. Kuna nani mwingine huyu vini wa Vihiga. Na Elias. na kila moja mwenye anasubiria sibi niambie kwa inge kwa Mavuno Drive.
0: Asante sana.
3: Amin.
0: Inakuwa na mleo msikilizaji lisali linalokuja ikiwa ni Worship Wednesday. Nataka nikuulize, hii wiki ni jambo gani moja lisilo la kimuziki ulilolifanya wiki ambalo lilihisi kama ibada? Jambo gani moja lisilo la kimuziki ulilolifanya wiki ambalo lilihisi kama ibada? Elewa ya kwamba wakati mwingi sisi ufananisha ibada na kuimba tu kanisani. Na hivyo basi siku ya leo nataka tu nielezee, kando na uimbaji, ni jambo gani moja lisilo la muziki, kando na uimbaji, kwa maana wakati mwingi tutasema tumeabudu maana tumeimba, lakini nataka unieleze ni jambo lingine gani hii wiki umelifanya na ambalo ulihisi umemwabudu Mungu, na si kuimba, jambo gani lingine ambalo umelifanya na ambalo ulihisi hakika nimemwabudu Mungu. Tusemezane katika lisaa linalokuja.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Ni saa 11 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kindi. Mawakili wanaowakilisha bunge la kitaifa katika kesi ya kuondolewa mamlakani kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua wamekana madai kwamba hakupata nafasi ya kusikilizwa wakati wa mchakato kumuondoa ofisini. Akiwa mbele ya jopo la majaji watatu, mhasisi wa hoja ya kumuondoa ofisini Gachagua Mwingi Mutuse kupitia wakili wake Michael Mushemi amesema kuwa Gachagua hakuwa amepoteza tu imani ya bunge bali pia ya chama cha kisiasa kilichomdhamini kuingia madarakani. Mushemi ameiambia mahakama kuwa mashtaka dhidi ya Gachagua hayapaswi kupimwa kwa viwango vya kawaida vya kimahakama, akisisitiza kuwa mchakato wa kumbandua kiongozi mahakamani unaongozwa na katiba pamoja na taratibu za bunge.
4: It is our submission, your lordship, that the first petitioner not only lost the confidence of parliament but he had lost the confidence of the political party that sponsored him to run for political office. My lords, you have been told a lot about the grounds of impeachment, and in Article 145, the framers of our constitution and the context of our constitution has to be read in its plain text.
3: Kwingineko, mke wa aliyekuwa mkurugenzi wa bodi ya The Nairobi Hospital Daktari John Obwaka, Ivros Chemtai, ameweka wazi kwamba mumewe aliwahi kutishiwa maisha alipokuwa akiendeleza mageuzi katika hospitali hiyo. Akizungumza wakati wa ibada ya wafu ya marehemu Obwaka iliyofanyika katika kanisa la Sitem Valley Road hapa jijini Nairobi, Ivros Chemtai amesema kuwa waliokuwa akimtishia mumewe walimtaka kufutilia mbali kesi aliyokuwa amewasilisha mahakamani kuhusiana na hospitali hiyo.
5: They were called to the office of the president. I'm not embarrassed or I'm not ashamed to say this. One person there with a Kalenjin called him Pamori. With a Kalenjin, yeah? We are not ashamed. Pamori, Dr. Obwaga, go to the court, high court, and withdraw the case that you took there. Now, those are the things that they were doing to reform the hospital. Now again, amechanganyikiwa anasema, I don't understand what is going on. So when he did not withdraw that case, he kept telling me, I think my life is in danger.
2: Matukio viwanjani.
6: Portugal stared down the barrel. Eliud Kipchoge.
2: Habari za sporti.
6: The first man to run a marathon in under 2 hours.
2: Kutoka nyanja zote.
3: Aliyekuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ghana Otto Addo ameteuliwa na FIFA kwa sehemu ya kamati ya kiufundi ya kombe la dunia mwaka 2026 huku akiwa Mwafrika pekee katika jopo hilo maalum litakalokuwa likichambua mechi zote 104 za mashindano hayo makubwa duniani. Uteuzi huo unajiri wiki chache tu baada ya Addo kuondoka katika benchi la ufundi la Black Stars kwa FIFA, ikimjumuisha pamoja na baadhi ya majina makubwa zaidi katika soka la dunia akiwemo Arsene Wenger, Jurgen Klinsmann, Gilberto Silva na Pablo Azabaleta. Jopo hilo linaongozwa na Wenger ambaye ni mkuu wa maendeleo ya soka duniani wa FIFA, na litakuwa na jukumu la kutoa uchambuzi wa kiufundi na takwimu za kila mchezo wa kombe la dunia litakaloshirikisha timu 48 nchini Marekani, Canada na Mexico. Kwa ada, nafasi hiyo ni ishara kubwa ya heshima na imani kutoka FIFA kuhusu uwezo wake wa kiufundi na uelewa wa mchezo licha kuondoka hivi karibuni katika timu ya taifa ya Ghana. Shirikisho la soka nchini Morocco AFRMF limezindua kampuni ya Google Gemini kama mshirika wa timu ya taifa ya Atlas Lions kwa finali za kombe la dunia. Ushirikiano huu unajiri kama sehemu ya maandalizi ya Morocco kwa finali za kombe la dunia mwezi Juni na Julai mwaka huu. Ushirikiano huu wa kimkakati unalenga kuiwezesha Atlas Lions kutumia teknolojia ya akili unde, yani AI ya Google Gemini, kurahisisha utangamano wake na mashabiki kupitia mitandao ya kijamii na kukuza vipaji ndani na nje ya Morocco.
2: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
7: Nimeisikiza Biblia usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia usema sana. Ninaamka na Biblia usema asubuhi, ninashinda na Biblia usema, nalala na Biblia usema, kwa sababu najua uzuri wa Biblia usema. Biblia usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
8: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia usema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia usema sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
9: Ili kuwa nguzo ya Biblia usema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
2: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
10: Karibu katika kikao cha Mavuno, tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

Hakika ozana ozana mwokozi pale wimbo unaondoka muheshimiwa Faith Mbugua akishirikisha Moses Odhiambo, wimbo uliotanguliza ule ni wake Joshua Lugendo Makerubi, ikiwa ni Worship Wednesday, ikiwa ni Worship Wednesday ya Jumatano ya maabudu, tunapoabudu kwa pamoja ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mimi naitwa Benson Mwanza, nikikushukuru wewe ambao umechagua na hata kuabiri meli kubwa ya Mavuno Drive, na ili basi tukamilishe shughuli za siku kwa pamoja. Asante sana kwa wote ambao mnasema mpo ndani na mnabarikiwa. Niwataje tu kwa majina kwa haraka haraka: kuna Juma Zablon Nyabando kutoka Ngong, kuna Judith Amenya anasema kwamba yupo ndani, na pia kuna Kirandi Dennis Omosori Bwegesusu kutoka Nakuru City, James Lele na kuna pale kutoka Mitaboni Machakos, kuna Omosh Wood Akinyi Nairobi Kayole, kuna Ndegwa Wanya Ndarwa, asante sana Peter Musila, Bishop Ndingi na kuna pale Betty Dimbu pia na kuna pale Isaac Luseno, na shukuru zaidi Lilian Vugaba, na shukuru zaidi Mbithi Mutuku Kako, Lydia Musenya, kuna MC Kangesh, kuna Reverend Fred Sawe, kuna Dixon Barasa wa Nyangu, na pia kuna uyu kwa jina na Fula na kuna pale wa Malulu, na kuna Engineer Samuel Wekesa, asante sana Angela Ndungu, Benson Muhwana, asante sana na Jose, na kuona pale, asante sana, barikiwa zaidi Penina Aswani, na pia kuna David na Kitare Muse Mombasa Likoni, kuna polisi tupo pamoja, asante sana, na pia kuna ye uyu kwa jina Edith Mabiala, kuna Francis Nyongesa, kuna Kialo Duncan, kuna Favored Ann, asante sana Erika, Lucy Mutua, kuna Caleb Kitune, kuna Oscar Wekesa, kuna pia uyu kwa jina anajulikana kama Cox Muselend, na shukuru zaidi, na pia kuna huyu anasema ni Eklanda Busolo, anashukuru zaidi, kuna Benjamin Omucheni Omucheni, kuna Saima Rosnovsky anasema kwamba yupo ndani pia, asante sana, na pia kuna huyu anasema kwamba yupo ndani, tuende nalo tukimtukuza Mwenyezi Mungu. Nilikuwa nimekudokezea katika ile risali nalokuja, basi tunakuwa ili sala nalokuja, tunakuwa tunasemezana, na nikawa nimekuuliza swali pale, wajua wakati mwingine kama Wakristo tunaweza tukadhani kumwabudu Mungu ni kupitia nyimbo peke yake, lakini sivyo. Hiyo ni njia tu moja kumwabudu Mungu, na siku ya leo nataka nikuulize, ni jambo gani moja lisilo la muziki na ambalo umelifanya wiki hii ambalo ulihisi kama ibada, jambo ulilolifanya kando na muziki na ukahisi kabisa hapa nimemwabudu Mungu? Jambo gani hilo ambalo umelifanya kando na kuimba, kando na kusikiza muziki, ukafanya jambo lisilo la kimziki vile ukahisi kwamba umemwabudu Mungu? Hebu sema nami pale, nitakuwa nashukuru zaidi. Kupitia live line studioni ni 0722174200. Nitakuwa nashukuru zaidi 0722174200. Hiyo ni live line studioni. Ingia pale kwenye WhatsApp line 0722174200. Nitakuwa nashukuru zaidi. Ingia pale pia kwenye mitandao ya X @ @bensand_mwanza, kwenye SMS line 21967. Nitashukuru zaidi unapokuwa unasema nami, nitakushukuru zaidi. Unielezee kando na muziki, ni jambo lipi ambalo umelifanya hii wiki

0: na ukaisi kabisa umempa Mungu ibada, umemwabudu Mungu. Maana nyakati nyingi tunaweza tukadhania kwamba ni muziki tu ndio njia pekee tunaweza tukamwabudu Mungu. Lasha, muziki tu ni sehemu moja tu ya kumwabudu Mungu. Na ndio nikakuuliza, ni lipi lolo ambalo umelitenda hii wiki mbali na muziki, ukaisi kwamba leo nimempa Mungu ibada? Sema nami Liveline studioni 0722174200. Nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami pale. Pia kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Sema nami pale kwenye SMS line. Nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kwenye ile majukwaa yote ambao basi nimeweza na kukupa, na ili basi tuweze na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kuna huyu anambia Bwana Yesu asifiwe Benson. Mimi naitwa Peter, nasikiliza nikiwa maeneo yale ya Ruai, na wiki hii nilitenga muda kumsaidia mfanyikazi mwenzangu aliyekuwa amelemewa na kazi. Sikufanya hivyo ili nipate sifa, bali niliona kama njia ya kuonyesha upendo wa Kristo kwa vitendo. Kitendo hicho kilinifanya nitambue kuwa ibada si kuimba pekee, bali pia ni kuhudumia wengine kwa unyenyekevu na moyo safi. Anasema vile kumsaidia mwenzake kazini kwa moyo wa upendo. Alipofanya vile, alihisi amempa Mungu ibada. BHBL. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana, nazungumza na nani?
1: Uliza swali kujasikia vizuri.
0: Wow. Nimeuliza ni jambo lipi ambalo umelifanya hii wiki ukaisi umemwabudu Mungu mbali na muziki.
1: Kumsifu Mungu kwa njia yote hadi ya vitendo.
0: Ya kumwabudu.
1: Kumwabudu.
0: Mm.
1: Kwa sasa siya sema, hebu nataka unifafanulie kando na kusivu, kuomba paipo, kusoma paipo, kumwabudu njengine ni gani?
0: Hebu sikiliza, utakuwa unapata majibu pale, tafadhali. Asante. Kwa 0722174200, nitakuwa na shukuru zaidi. Hebu nielezeni kwa njia ipi na mbao umeisi umemwabudu Mungu iwiki, kando na muziki. Kitendo umekifanya, ukaona kabisa, ukaisi kwamba umempa Mungu ibada. Maana nyakati nyingi nimekuambia hivi, watu wengi ukiwauliza umemwabudu Mungu, wengi kichwa kitakuwa kwa muziki tu peke yake, na hivyo asipoimba, asiposikiza muziki kwake ajaabudu. Ndio nikakwambia hivi, muziki tu ni njia mojawapo ya kumwabudu Mungu. Kwa hivyo kuna njia nyingi za kumwabudu Mungu. Ndio nikakuuliza, hii wiki ni kitendo kipi umekitenda mbali na muziki ukaisi kwamba umempa Mungu ibada? Kwa 0722174200 ndio live line studio ni BHB. Hello BHB. Tuende kwa mwingine pale tunapokuwa tunasonga kwa pamoja kwenye live line studio. Ni hakikisha kwamba unapopiga simu ya kwako pale unahakikisha sauti ya radio iko chini, na najua itakuwa ya baraka zaidi. BHB.
2: Have received a reverse call request.
0: Uyo tuwezi tukasaidiana kabisa kwa 0722174200. Kuna huyu kwenye SMS anasema, mimi naitwa Josephine kutoka Machakos, na nasema kwamba kupumzika bila kujihisi mwenye atia katika ulimwengu wenye haraka nyingi, nilichukua muda wa kupumzika na kutumia kumshukuru Mungu. Nilizima simu kwa muda, nikatafakari maisha yangu na nikamkabidhi Mungu wasiwasi wangu. Hilo lilikuwa tendo la ibada kwa sababu nilimwamini Mungu zaidi kuliko shughuli zangu. Wow. By the way, unaweza ukaacha kila kitu, hata simu ukazima. Hata wengine unapataga hata tukienda maombezi bado simu iko on. Katika ibada simu iko on. Lakini yeye anasema mpaka akiwa peke yake hakuna mtu amemuelekeza, hakuna mtu amemlazimisha, ameweka kando na akachagua kumpa Mungu ibada. Na wewe je, msikilizaji, kitendo kipi umekitenda hii wiki ukaisi kwamba umempa Mungu ibada kando na kuimba? Acha nitumie hilo neno kwa urahisi na ili tuweze kuelewana. Kwenye SMS line kuna huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe Benson. Wow, BHB umekuwa baraka. Mimi naitwa Dennis kutoka Juja, na mimi hii wiki na hata si wiki tu peke yake, ni jambo na mbali litenda umwezi uliopita ulipokuwa unatamatika. Kuwa mwaminifu katika biashara yangu, nilipata nafasi ya kupata faida kwa njia isiyo ya haki, lakini nikachagua kusema ukweli. Ingawa nilipoteza pesa kidogo, nilihisi amani moyoni nikijua nimeheshimu Mungu kupitia uaminifu wangu. Hii ilinifundisha kuwa ibada inaweza kuonekana katika maamuzi madogo ya kila siku. BHB,
3: hello. Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina, amina. Mutinda kutoka Kibira.
0: Karibu sana Mutinda.
3: Amen, amen. Wiki hii nimefunga. Kwa hivyo naendelea kuona ukuu wa Mungu. Amina.
0: Kwa hivyo ni kitendo cha kumwabudu Mungu.
3: Hiyo ninaendelea na kumwabudu Mungu kupitia kufunga na kuomba. Yeah.
0: Wow, asante sana.
3: Asante.
0: Nawe ni kipi umetenda hii wiki? Kitendo kipi umetenda hii wiki? Kando na uimbaji, kando na kusikiza muziki, ukatenda tu kitendo, ukaisi umeumpa Mungu ibada. Wow. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe Bensona. Mimi nasikiliza kutoka maeneo ya Kericho na ningependa kusema kusamehe mtu aliyeniumiza hii wiki. Kulikuwa na mtu aliyenikwaza sana, lakini niliamua kusamehe badala ya kubeba chuki. Haikuwa rahisi, lakini niliona kama njia ya kuonyesha tabia ya Kristo. Kusamehe kulikuwa ibada kwa sababu nilimtii Mungu kuliko hisia zangu binafsi. Wow, asante sana japo hujatuambia jina la kwako kutoka Kericho. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe Bensona. Asante sana kwa kipindi kizuri. Jioni tunapomalizia shughuli za siku, mimi naitwa Mary nasikiliza nikiwa maeneo ya Madhare. Na hii wiki nimetenga muda kwa familia yangu. Badala ya kushinda muda mwingi mtandaoni au kazini, nilikaa na familia yangu tukazungumza na kucheka pamoja. Niliona huo ni muda kama zawadi kutoka kwa Mungu na nafasi ya kuonyesha upendo wake nyumbani. Ibada huanza pia katika mahusiano yetu ya karibu. Wow, amen. Ubarikiwe zaidi. Na wewe msikilizaji, hebu tunapoendelea, hebu nieleze ni kitendo kipi umetenda hii wiki. Kitendo ukaisi kwamba kabisa umeumpa Mungu ibada, jambo nambalo lisilo la kimuziki. Si kuimba uliimba, si kucheza vyombo ulicheza. Kando kabisa na muziki. Ukatenda jambo na ukaisi kabisa hii nimeumpa Mungu ibada. Hii nimemwabudu Mungu. BHB.
4: Hello,
0: Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana Vice Chairman.
4: Yes, mimi nilifunga biashara yangu nikachukua wakati yangu. Kuna mzee mwingine ambaye alikuwa alikuwa amelazwa kwa hospitali hapo Kenyatta. So nikaenda hapo kumpeleka kwa matunda na kumpeleka kwa chakula wakata wakata. So hii kanionyesha kwamba mwabudu pia Mungu kwa hiyo njia, kwenda kufunga, kuacha shughuli zangu na kwenda kutembelea mgonjwa pale Kinata.
0: Wow, asante sana Ogola.
4: Asante sana. Wacha takia wawili watatu jioni tulivu.
0: Endelea.
4: Chairman ya wazee Mzakwera akiwa sehemu za Butere anambia arudi, arudi asipotee kabisa. Kuna Sheikh Benedict Ayua, wageni wetu ambao wameingia hapa Kibra, Reverend Tombemo, ADC Center hapa Kibra, alafu Sheila Miriam Bila Kimwendo Rogers, kuna huyu rafiki yangu Fredi Doginga. Kuna huyu na wote wakina babu wote wengine ndani kwa grupu ya Vata Mali.
0: Asante sana.

0: Hakika peke yako Mungu ndi unaistahili, maabudu yetu pekee ndi wewe ndi unaistahili kuabudiwa, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, msikilizaji, nataka nikupe hiyo fursa, na ili basi uweze kuwa nguzo ya BHB, hii radio imekuwa ya baraka kwako, basi kuwa wa baraka kwa hichi kituo, maana wakati wote unapotoka kwa hichi kituo ni Mungu unayemhudumia, maana wakati wote tunapomtolea Mwenyezi Mungu, hakika yeye si mdhalimu, na hivyo yeye pia utulipa. Anatuambia mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na zaidi, msikilizaji, BHB inawafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Wengi wameokoka, wengi wameimizika, wengi wamemjua Mungu na kumfahamu Mungu, wengi pia wameweza na kujengeka imani kupitia hii radio. Na hivyo unaweza ukachagua ukasema, nami ningependa kuwa nguzo, ningependa au watu 10 wafikiwe na injili ya Yesu Kristo, wa kutoa hizi 10,000 zangu, kutoa hizi 20,000 zangu, ningependa au 20 wafikiwe na habari njema ufalme wa Mungu, au 100 ningependa wafikiwe na habari njema ufalme wa Mungu kwa hizi 100,000 zangu, hizi 150,000 zangu, ningependa au 50 wafikiwe na habari njema ufalme wa Mungu. Naelewa ni Kristo unamhudumia. Biblia inasema hata Kristo akiwa chini ya jua alikuwa basi anazunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na Biblia ina rekodi zaidi kwamba wakati ule basi alikuwa pia na watu waliokuwa wanamhudumia na mali zao, na hivyo walipokuwa wanamhudumia na mali zao pia aliwahudumia, pia kuna wale pia walimhudumia hata kabla wahudumiwe, na milango ikafunguka. Na usiku wale unapochagua, jioni wale unapochagua kuwa nguzo ya BHB, we ni 100 yako, 200 yako, 500 yako, 1,000 yako, 10,000 zako, 20,000 zako, 100,000 zako, 200,000 zako, kulingana na uweza wako, naye Mungu akakuhudumie, akakutane na hilo hitaji la moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo unamtolea kupitia paybill number 3 3 2 5 5 0, account number 9 6 7, paybill number 3 3 2 5 5 0, account number 9 6 7. Tunamhudumia Kristo kwa pamoja kwa kuwa nguzo ya BHB. Unaweza pia ukatoa sadaka zako, ukatoa fungu lako la 10, lengo ikiwa ni kumhudumia Kristo, kwa BHB kuendelea kuwa hewani na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Unapofanya vile, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Na hivyo unatoa kupitia paybill number 3 3 2 5 5 0, account number ni 9 6 7. Mtolee Mwenyezi Mungu, mhudumie Kristo na mali zako, na hakika atakubariki. Paul Ngina, Mungu akubariki. Titus Washira, Mungu akubariki. Agatha Kimilu, Mungu akubariki. Eunice Nyongesa, Mungu akubariki. Linette Mocheche, Mungu akubariki. Dominic Mutuku, Mungu akubariki. Sarah Njunge, Mungu akubariki. Emelda Onduso, Mungu akubariki. Lilian Maina, Mungu akubariki. Agnes Mongangi, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma kwa nguzo ya BHB, tuhubiri kwa pamoja, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Paybill number 3 3 2 5 5 0, account number ni 9 6 7.
1: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHB tangia hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70 nimekuwa msikilizaji wa BHB hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHB bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
2: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Tukiangazia hali zetu barabarani tunapomalizia awamu ya pili ya kipindi cha Mavuno Drive, basi tunaangazia pale baadhi ya barabara hapa jiji kuu la Kenya, Nairobi. Ile serasi imeshikamana kuanzia hapo hivyo roundabout ya Mbomblast kuja hadi hapo hivyo baada ya Ajip unapokuwa unatoka katikati mwa jiji la Nairobi kuingia, amna msongamano pale kwenye ile serasi. Sawia na hapa Hill Road imeshikamana kuanzia Ransom Blue Hotel inashuka hadi kule roundabout ya Bunyala. Sawia na Lusaka inakuwa na msongamano kuanzia DT Dobi kusonga kwenye roundabout ya City Stadium. Pia nikiangalia kwenye barabara ya Jogoro linakuwa na msongamano kuanzia Shauri Moyo kusonga hadi kule Rikana. Na pia nikiangalia Enterprise inakuwa na msongamano unapokuwa unaingia Mombasa Road. Pia Raila Odinga Way inakuwa na msongamano kuanzia T-Mall kusonga hadi upande mwingine wa City Mochari. Na pia nikiangalia Mombasa Road mambo ni safi, mna mengi ya kuripoti pale. Autaringi inakuwa na msongamano kuanzia hapo hivyo maeneo yale ya Fedha Total inasonga hadi yale maeneo ya Avenue Park 2 inakuwa na msongamano. Pia Jogoro inakuwa na msongamano kuanzia kule Makadara inasonga hadi almost unapokuwa unaingia kule yale maeneo ya Manyanja Road. Ni katika hali zetu barabarani tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja.
2: Passion ya hali barabarani.
0: Aya basi, hapo awali msikilizaji nilikuwa nimekuuliza, hapo awali nilikuwa nimekuuliza ni lipi hilo ambalo umetenda ukaisi kwamba umempa Mungu ibada, na ambalo alikuwa ni kuimba, haikuwa kuhusiana muziki kabisa? Maana nyakati nyingi sisi ufikiria kwamba muziki tu ndio njia pekee ya kumwabudu Mungu. Elewa kwamba njia pekee hiyo tu ni njia moja tu ya kumwabudu Mungu, na hivyo elewa kumwabudu Mungu ni pana zaidi. Kwa hivyo tunaweza tunamwabudu Mungu kupitia lake, tunamwabudu kwa kulisoma neno lake. Kwa hivyo wakati wote unapolisoma neno lake unikumwabudu Mungu na muabudu. Wakati wote unapohubiriwa tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia matoleo yetu. Kwa hivyo basi, kama umekuwa ukitoka BHB ungesema mimi nimetoka BHB na nimeisi kumwabudu Mungu kupitia kutoa. Kupitia pia kuna yule alisema kwamba kufunga hiyo ni ibada, kwa sababu amesema kwamba aliisi amempa Mungu ibada, maana alijinyima, maana aliachana na mengi na ili aweze kumtukuza Mungu. Na hivyo elewa ya kwamba kuimba tu ni sehemu ya ibada, lakini si njia pekee ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na ni vema zaidi tuelewe hilo, na ili pia tuweze kushika neno lake Mwenyezi Mungu. Maana unapolishika neno lake Mwenyezi Mungu anatuambia, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai iliyo takatifu ya kupendeza. Hii ndio inayompendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunapomtii Mungu basi inakuwa ni ibada. Kwa hivyo tuchague kutii neno la Mungu, na ili katika maeneo yetu ya kazi, katika biashara zetu, tuwe watu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tuadiane lisali jalo tunaingia kwenye maabudu. Na ndio maana kila wakati unasikia nikikwambia tunaingia katika awamu ya maabudu, na katika ibada ya mavuno basi tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo, tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Na hivyo ukiwa na hitaji la ombi liweke pale kwenye SMS line ni 21967 21967, na itakuwa baraka. Kwenye WhatsApp line 0722174200. Pia tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia matoleo yetu, tunakuwa nguzo ya BHB, tunasimama na radio na mali zetu, na hakika Mungu atatubariki. Na hivyo kuwa nguzo ya BHB, toa sadaka za kumheshimu Mungu, ni ibada. Anatuambia tusije mbele zake mikono mitupu. Na hivyo basi unaweza ukachagua kumwabudu Mungu kupitia mali zako, kupitia pesa zako, iwe ni fungu lako la 10, sadaka zako. Unaweza ukamhudumia Kristo kupitia radio ya Biblia Usema Broadcasting, na hakika Mungu atakubariki. Kwa hiyo 100 yako, hiyo 1000 yako, hizo 10,000 zako, hizo 20,000 zako, 100,000 zako, tumwabudu Mungu kwa pamoja. Paybill number 332550, account number ni 967. paybill number 332550. Account number ni 967.

Eh. Kule kanisani muhakikishi ya kwamba kabisa tumetoa sandaka. Hiyo, tumetoa sandaka ndiyo kazi ya Mungu iweze kuendelea. Kuna watu ambao wanaongea vibaya. Oh, hii sandaka tumetoa sana. Ai. Umetoa sana kivipi? Wewe kama unashindwa, achana nayo. Gine mtu anasema kwamba hii kanisa, mimi nitaihama hii kanisa. Niende kwa kanisa ambayo haitolewi sandaka. Wapi? Wapi? Tiposa watu wa Mungu, tunaposikia tukisema kwamba tunahitaji kuweza kusimama na kazi yake Mwenyezi Mungu, either hapa Biblia usema ama kule manyumbani kwa kanisa lenu, fanyeni hivyo. Tunajitafutia baraka kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Mimi nimekula. Na wewe najua vile vile umekula. Lakini hiyo chakula ambacho tumekula mimi na wewe, hicho chakula ambacho tumekula mimi na wewe, hatutakikuta huko mbinguni. Lakini hii nguzo ambayo sasa saa hii umefanya wewe, utaikuta. Umekula? Umekunywa chai? Kuna wengine ambao mtu akimaliza kula anakunywa chai, ama wengine wanakunywa chai kabla ya kula chakula, ama kauji, ama pengine baada ya kula unateremsha na kajuisi. Sawa? Umeandaliwa chakula mzuri na aidha mke wako ama mfanyikazi. Sawa? Hatutaikuta huko. Lakini hii ambayo sasa umefanya, Teresia Mose, sande sana, Mungu akubariki, tutaikuta huko mbinguni. Tunganganie baraka bana, tunganganie hizi baraka, kwa sababu tutazipata huko mbinguni. Sawa? Haya, sandeni sana. Mthemwaura.

0: sasa hivi ama mechi inaendelea sasa hivi baina ya Man City na Crystal Palace. Kufikia sasa ni nunge mbini nunge, sawa sawa eh? Na mimi sana sana huwa utabiri wangu huwa unaenda kivingine, na pengine wewe kwako ni kivingine, kwa sababu mimi huwa ninaangalia corners nyingi sasa hapa Man City imechapa kona 4 kufikia sasa, na hawa Crystal Palace wamechapa kona 1. Ball possession ile ambao wengine wanapenda sana kuangalia, 76 out of 24%, sawa sawa eh? Haya, mambo ni kama hayo. Nani mwingine ambaye sasa yeye anapiga simu yake mbili sema hello?
1: Hello, ndio sema.
0: Ndio.
1: Shendra Kamwangangi mjua kivalini masi.
0: Oh, Shendra Kamwangangi, wewe naona ujumbe wako hapa.
1: Ujumbe wangu umefika kidogo, nimetoka huko Mzee.
0: Nasi utabarikiwa sana.
1: Kujanyesha kwa kipeno wiki tatu hivi.
0: Habari ya huko Mzee?
1: Mzee ni mzuri.
0: Lakini mahindi bwana,

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya kutupa tena kwa mara nyingine wakati kama huu kwa kusudi hili moja la kuwa pamoja nawe, hasa kulisikiza neno la Mungu ambalo ni uzima kwetu. Nitumaini langu kwamba umeendelea kumwomba Mungu akusaidie katika maisha yako ili uendelee kukua katika hekima na maarifa ya kumjua yeye. Msikilizaji, kama unavyofahamu, iwapo wewe unamjua mtu vyema au iwapo wewe umekaa pamoja na mtu, basi wewe unamjua vyema. Wenzetu wengine wanasema kwamba kukaa na mtu ndivyo kumjua. Vivyo hivyo rafiki yangu, hakuna njia yoyote ile ambayo waweza kumjua Mungu isipokuwa kukaa pamoja naye. Ila napenda kukukumbusha kwamba iwapo wataka kumjua Mungu, Mungu si kama mwanadamu kwamba utakaa karibu naye ili kwamba uweze kumfahamu, bali wahitaji kuwa na maarifa na hekima ya kumjua yeye. Maarifa haya na hekima hii, ndugu msikilizaji, haitokani jinsi vile maarifa na hekima katika ulimwengu huu hupatikana. La hasha, maarifa na hekima hii inatokana katika Roho wake Mungu. Neno hili la Mungu limeonekana kuwa upuzi na ujinga kwa wengi, kwa kuwa maneno yake Mungu hayawezi kueleweka kwa jinsi ya maarifa na hekima ya ulimwengu huu. Ili wewe uweze kumjua Mungu, basi ni lazima uweze kumjua kwa njia hiyo ya kirohoni. Ndiposa neno la Mungu latuambia haya katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili kuanzia aya ya sita: walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambao wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangelijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuae mambo ya binadamu ila Roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna afahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyatafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Ndugu msikilizaji, jinsi vile nimekueleza kwamba iwapo wataka kumjua Mungu, ni lazima wewe mwenyewe kwanza uwe katika Roho. Maana Mungu ni Roho, na wale ambao wanamjua watamjua katika Roho, maana mambo ya rohoni hayawezi kutambulikana kwa jinsi ya kimwili. Kwa hivyo mwenzangu, iwapo wewe unatafuta kumjua Mungu, ni lazima uweze kumjua Mungu kwa jinsi ya Roho. Labda unajiuliza swali hili: mchungaji, mimi kwa hakika ninataka kumjua Mungu, nitafanya nini? Jibu lako ndugu msikilizaji latoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana sura ile ya tatu. Nitasoma baadhi ya vifungu ambavyo vitakuelewesha ni jinsi gani ambavyo utachukua hatua ya kwanza ya kumjua Mungu wako. Aya hii ya kwanza inaanza kwa kusema hivi: basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, Twajua ya kuwa uu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa? Kwenye aya ya 5, Yesu alijibu akamwambia hivi, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kisha kwenye aya ya 6, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ndugu msikilizaji, kutokana na andiko hilo ni wazi kwamba iwapo wewe wataka kuingia katika ufalme wa Mungu ni lazima uzaliwe mara ya pili. Jambo lingine ni kwamba hawezi ukaingia kwenye ufalme usiojua mfalme wake ni yupi. Hatua yako ya kwanza ya kumjua Mungu, ndugu msikilizaji, ni kwa kuingia katika ufalme huu wake kwa kuzaliwa mara ya pili. Je, utazaliwaje mara ya pili? Napenda kukusomea andiko hili, ndugu msikilizaji, ambalo litakuelewesha ni jinsi gani ambavyo waweza kuzaliwa kwa roho. Andiko hili latoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana, sura ile ya kwanza ambayo yazungumzia kuhusu kuja kwa Yesu Kristo. Nitasoma kuanzia aya ya 11 hadi 13. Nayo yasema hivi: alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminilo jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Ndugu msikilizaji, ili wewe uweze kuzaliwa mara ya pili, ni lazima uweze kumpokea huyu ambaye ni mwana wa Mungu, na baada ya kupokea mwana wa Mungu, wewe utafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Na unapofanyika kuwa mtoto wa Mungu, bila shaka Mungu anakuwa ni baba yako, na Mungu anapokuwa baba yako, basi wewe unakuwa na uhusiano wa moja kwa moja, uhusiano wa kibinafsi na Mungu wako ambaye pia ni baba yako. Baada ya hapo, ndugu msikilizaji, je, ni kitu kipi ambacho kinatokea? Katika kitabu cha Warumi, sura ile ya 8, kuanzia aya ya 14, neno la Mungu latuambia kile ambacho kimetendeka katika maisha yako. Nalo neno la Mungu lasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani baba. Kuandiko hilo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba wewe unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi wewe unapokea roho wa kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Na jinsi tulivyosoma hapo awali katika kile kitabu cha Wakorintho, tuliona kwamba hakuna mtu yoyote anayeweza kujua mambo ya binadamu isipokuwa roho aliye ndani ya binadamu huyo. Vivyo hivyo, mambo ya Mungu hakuna yeyote anayeweza kuyajua isipokuwa roho wake Mungu. Na kwa kuwa wewe umepokea roho wake Mungu, huyo roho wake Mungu ndiye ambaye atakusaidia ili uweze kuendelea kukua katika hekima na maarifa ya kumjua yeye. Ndugu msikilizaji, hapo ndipo unakuwa na msingi wa kuendelea mbele katika imani yako katika Kristo. Leo hii, ndugu msikilizaji, twaingia katika sura ya pili ya kitabu hiki cha Waefeso. Katika sura hii tutazingatia mada zifuatazo: kwanza, kanisa ni hekalu, na pili, vifaa vya kutenezea hekalu, tatu, jinsi ya kuteneza hekalu, na nne, tutaangalia maana ya kuteneza hekalu hiyo. Sura hii inaanza kwa neno la kuunganisha ambalo laonyesha kwamba wazo lililopo kwenye sura hii ya pili laendelea kutoka kwenye sura ile ya kwanza. Paulo amekuwa akizungumza kuhusu uweza wake Mungu ndani yetu tuaminio kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Msikilizaji, tutakapokuwa tukiendelea, tutaona jinsi uweza huo alituhuhisha na kutufanya hai katika Kristo tulipokuwa tumekufa katika makosa na dhambi zetu. Kwa hakika, hiyo ni nguvu na uweza mkuu. Wokovu wako ndugu yangu haukuchukua tu nguvu za Mungu, bali ulichukua uweza huo na nguvu hizo ambao Mungu alitenda katika Kristo alipomfufua. Kwa hivyo wokovu ambao umeupokea ni wokovu ambao ni wa ajabu kabisa. Kwa karne nyingi sana, msikilizaji, Mungu hakumruhusu mwanadamu kujua chochote kuhusu nguvu za atomiki na nuclear. Kisha mwanadamu alipojua kuhusu nguvu hizo, ulimwengu ulibadilika. Je, nguvu hizo zilifanya ulimwengu mahali pema pa kuishi? La. Kwa kujua kuhusu nguvu hizo, mwanadamu alijipata ana nguvu ya kuharibu ulimwengu. Na sasa, msikilizaji, mwanadamu anaishi kwa uoga na hofu ambayo yeye mwenyewe ameumba. Licha ya hiyo, uwezo ambao Mungu anazungumzia katika neno lake ni uwezo ambao Mungu anaachilia katika maisha ya kila mmoja ambaye anamgeukia Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake. Kwa uwezo huo, ndugu yangu, Mungu anaweza kukukomboa iwapo utaamini na kukutoa kwenye mauti ya kiroho na kukupa uzima wa milele. Pia utaonekana wakati ambapo wafu waliokufa katika Kristo watafufuliwa, na wale ambao watakuwepo hai wakati huo watabadilishwa na waweze kupaa mbinguni na kumlaki Bwana Yesu Kristo mawinguni. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, hilo ni jambo ambalo haungependa kulikosa. Wewe waweza kuwepo iwapo tu utamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Kwa sasa nguvu hizo zadhihirishwa katika njia nyingi katika kanisa na pia miongoni mwa waumini. Kwa njia nyingi, ndugu msikilizaji, kanisa la leo lafanana na hekalu ya agano la kale ambalo lilitangulizwa na hema ile ya makutano. Usisahau kwamba ninaponena habari za kanisa, sineni habari za majengo na majumba, bali nanena habari yako wewe muumini ambaye umemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kanisa la leo lafanana na hekalu ya agano la kale ambalo lilitangulizwa na hema ile ya makutano. Vifananisho vionekana wazi, lakini tofauti zipo ambazo ni wazi pia. Kwa mfano, hekalu na hema ya makutano zilitengenezwa kwa vitu ambavyo vilikuwa vimekufa. Na ili Mungu aweze kuliteneza kanisa, Mungu alichukua vifaa vilivyokufa na kulifanya kanisa kuwa ni hekalu linaloishi. Hekalu na hema hiyo ya makutano ilikuwa ni maskani ya utukufu wa Mungu, lakini hekalu hii, yani kanisa, ni maskani ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Hekalu na hema ya makutano pia ilikuwa ni mahali pa sadaka za dhambi zilizokuwa zikirudiwarudiwa. Lakini kanisa imejengwa juu ya msingi mmoja wa sadaka aliyoitoa Bwana Yesu Kristo, wala hakuna marudio ya sadaka ile. Hii inadhibitishwa kutoka kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 9 kuanzia aya ya 25 hadi 26 ambayo inasema hivi kuhusu ukuhani wake Yesu. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndiyo mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni mwa Mungu kwa ajili yetu. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Lakini sasa, mara moja tu, katika utimilifu wa nyakati, amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Pia kuna hili andiko, ndugu msikilizaji, ambalo lazungumzia habari ya ukuhani wake Yesu Kristo katika kitabu hiki cha Waebrania sura ya kwanza kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya tatu. Nayo yasema hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Ndugu msikilizaji, neno hilo latuonyesha kwamba baada ya Kristo akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Hilo andiko latuonyesha wazi kwamba Kristo alikwisha fanya kazi yake, yani ya kutoa utakaso huo, na akaketi chini, maana hakuna kazi nyingine ambayo ilibakia, kwa kuwa dhabihu hiyo ilikuwa ni moja na ya kutosha milele. Kanisa msikilizaji, ni mwili wenye uhai ambamo Roho Mtakatifu wa Mungu anafanya maskani na kazi yake. Huo ndio msingi msikilizaji wa hekalu ambayo Mungu ameiteneza, yani kanisa. Pia ni vyema kuelewa kwamba Mungu hajalipa kanisa taratibu ambazo aliamuru kufanywa katika hekalu la agano la kale. Watu wengi huenda kanisani na baada ya wao kuimba na kuomba na kufanya yale ambayo ni taratibu za dini yao, wao hufikiri kwamba sasa wametoka kanisani, lakini mioyoni mwao wamejaa utupu. Labda wajiuliza swali hili, je, haitupasi kuyatenda haya? Jambo ni hili, kuingia kwenye jumba la maabada na kuyasema maneno tu, kwa wengi imekuwa ni jambo la kuchosha. Ni lazima hayo ambayo yanafanywa kanisani msikilizaji, yawe na maana katika maisha yako mara tu unapokwenda kusali. Kwa lugha nyingine, ni lazima vyote ambavyo hutendeka katika ibada kuwa yenye maana kwake yeye anayeabudu, na pia iwe ni jambo ambalo lamtukuza Mungu. Maana neno la Mungu lasema kwamba wote ambao wanamwabudu Mungu ni lazima wamwabudu katika roho na katika kweli. Kwa hiyo iwapo tu utakuwepo pale kanisani na kufanya mambo kwa kuwa upo kanisani na hauyafanyi katika roho na katika kweli, basi wewe lengo lako la kuwepo pale kanisani utakuwa umelikosa, na isitoshe, wewe pia utakuwa umepoteza muda wako. Ndugu yangu, fanya yote katika roho wake Mungu, nawe utaona kwamba chochote ambacho unakifanya pale kanisani kitakuwa cha maana katika maisha yako, na pia kitakuwa cha kumtukuza Mungu Baba yako aliye juu mbinguni. Kanisa ndugu yangu, halifanyiki tofauti na hekalu kwa kuwa hakuna taratibu zilizokuwepo kwenye hekalu, bali kanisa halijatengenezwa kwa mikono ya mwanadamu. Diposa neno la Mungu lasema kwamba sisi ni kazi ya mikono yake Mungu. Yani wewe uliyemwamini Kristo, wewe ni kazi ya mkono wake Mungu. Napenda kusoma andiko hili ndugu msikilizaji, lililopo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura hii ya 17 aya ya 24 na 25, ambayo inazidi kutuelezea habari ya hekalu ya Mungu. Aya hizo zina maelezo haya: Mungu aliyeufanya ulimwengu na vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai kwenye hekalu zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote. Kwa maana ndiye anayewapa uzima na pumzi na vitu vyote. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha wawekea nyakati alizoamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Kisha andiko lingine latoka katika kitabu cha Wakorintho, sura ile ya 6 aya ya 19 hadi 20. Nalo neno la Mungu latuambia hivi: au hamjui kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Msikilizaji, zaidi ya hapo, elewa kwamba taifa la Israeli halikuamini kwamba Mungu anakaa katika ile hekalu. Sulemani alipokuwa akiweka wakfu hekalu, alisema maneno haya katika kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya 8 aya ya 27, kwamba, lakini Mungu je, atakaa kweli kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutoshi, wala mbingu za mbingu, sembuse nyumba hii niliyojenga. Msikilizaji, kila mwana wa Israeli alifahamu kwamba Mungu hakai katika hekalu ile, kijisanduku kidogo hicho. Mungu aliwaagiza kwamba hapo kwenye hekalu ndipo atakutana nao watakapoleta sadaka zao. Ila kama unavyofahamu, kanisa halina lolote kama hayo. Jambo lingine ambalo linatofautisha kanisa na hekalu ni kuhusu sehemu ya watu wa mataifa, watu wasio wa uzao wa Israeli. Hawakuruhusiwa kuingia ndani ya hekalu, bali walikaa kwenye sehemu iliyotengwa kwa ajili yao, ambayo pia haikuwa karibu, bali ilikuwa mbali na sehemu ya taratibu za hekalu. Hili ndugu yangu ndilo ambalo Paulo anasema kwamba ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Naam ndugu msikilizaji, wewe ambaye ulikuwa mbali na Mungu, sasa umeletwa karibu naye kwa damu hiyo ya Kristo. Hakuna lolote ambalo waweza kuongezea rafiki yangu juu ya hili ambalo Kristo tayari amelitenda na kukutendea wewe. Baada ya hayo maelezo ndugu msikilizaji, napenda sasa tuweze kuingia katika aya ya kwanza na aya ya pili ambazo zasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mlizitenda zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Msikilizaji, andiko hili laleta uwazi wa hali iliyokuwepo hapo awali katika maisha ya wale ambao sasa wamemwamini Bwana Yesu Kristo. Tulikuwa tumekufa sababu ya makosa na dhambi zetu. Wewe ulikuwa umekufa, sio katika mwili huu, bali katika roho yako ulikuwa mfu. Hiyo ndiyo sababu ndugu msikilizaji, mwanadamu hana uwezo wa kutenda yaliyo mema katika maisha yake, bali siku zote moyo wake unaelekea uovu. Neno la Mungu ndugu msikilizaji, lasema hivi katika kitabu cha Warumi, sura ile ya tatu, kuanzia aya ya kumi na kuendelea. Hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo iliyokuwa hali yako wewe ambaye haukuwa umempokea Yesu Kristo hapo awali. Hata hivyo mwenzangu, baada ya kuokoka ni vyema ufahamu kwamba bado kuna uwezekano wa huyo ambaye ni mfalme wa anga, yani shetani, kuwadanganya na hata kuwapoteza wale ambao wameamini Kristo. Ndugu msikilizaji, kwa kuwa unajua kule ambapo ulitoka, basi ni vyema wewe mwenyewe utafute kukaa karibu na Mungu. Kwa kuwa neno la Mungu lasema hivi katika Zaburi ya 91 aya ya kwanza: aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Ndugu msikilizaji, kaa katika mahali pasiri pake aliye juu, nawe utasitirika. Kumbuka kwamba maisha yako yamefichwa katika Kristo, katika Mungu. Kwa hivyo lililopo ni kwamba kaa mikononi mwake Mungu, kaa katika neno lake Mungu, nawe utasimama wima na wala hutazirudia njia ambazo zitakutenga na Mungu wako na kukufanya ufe katika roho yako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa Bwana wewe umetufundisha mambo ya ajabu. Asante Bwana kwa ajili sisi ni kazi ya mikono yako. Pia na kushukuru Bwana kwa kuwa tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu ambazo tulizitenda zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme yule wa anga. Lakini Bwana, mwana wako alipodhihirishwa katika maisha yetu, alizivunja kazi za huyo ibilisi, huyo ambaye ni mfalme wa anga. Jina lako Bwana liendelee kutukuzwa, kwa kuwa Bwana wewe ndiwe ambaye umetuokoa. Naomba kwa ajili ya msikilizaji kwamba Bwana utendelea kumuonyesha ukuu wako na uweza wako na jinsi ambavyo umemuokoa na jinsi ambavyo anastahili kuendelea kukaa katika mahali pasiri ambapo ni katika neno lako, katika Kristo mwana wako. Naomba kwamba Bwana maisha yake yataendelea kubadilika na ataendelea katika upya uliopo katika maisha haya ambayo yamo katika Kristo. Mbariki katika maisha yake, muinue katika imani yake, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji. Unapoendelea kujua ya kwamba wewe ulikuwa umekufa, lakini sasa uhai katika Kristo. Hadi wakati ujao, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, neno. na neno litaendelea.

0: yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mtwambo Region,
4: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
5: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Kuna mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
5: Na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza radio BHB ambayo kituo Matiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, mhudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika, na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Maana kushindana kwetu si kwa damu wala nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka ya wakuu wa giza, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wakristo, vaeni silaha, tuwe tayari kwa vita, tupate kupambana na adui ili asiacheze maisha yetu.

0: asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo, imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nasikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Na hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza radio BHB ambayo kituo matiani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa yanibariki.

kampuni ya Husema Broadcasting tumeweka maktaba ya nyimbo za zama na za kisasa.